0: Energy.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: on.
1: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
4: No, tossa just laskin, että about 3 000.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Energy.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60.

0: Energy.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
3: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
4: Ihan kuin olisi eri universumissa.
3: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
5: Todella yhteisöllistä jengiä.
3: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
6: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
7: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
9: Kuin toinen maailma.
10: Ideapark.
11: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
12: Spider-Man Brand New Day. Elokuva teattereissa 29. heinäkuuta.
13: Energy. Hit music only.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Energy.

0: NRJ ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. NRJ järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa NRJ:n Instagramista lisätietoja, kuuntele NRJ:n aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta.
2: NRJ. Hit music only. NRJ.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Käynnistynyt.
5: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
6: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
2: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
10: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
11: Ihan kuin olisi eri universumissa.
10: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
12: Todella yhteisöllistä jengiä.
10: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
13: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakaan.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Autokansan radio, ole hyvä.
2: Mä oon tiedäktevän niin väsynyt. Konstaa, jos sä kuulet, niin tuu hakemaan mut hallille. Ei jaksa ajaa. Moro.
1: Autokansan radio ei nuku koskaan. Vahva suositus kuulijoiden päiväunille, mutta ei koskaan ratissa.
3: Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
7: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
8: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
7: En tiedä, olisiko jakutsi.
8: Viska baada vastu.
7: Tule nyt sieltä.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
11: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
14: Hei noita grilliin.
13: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
14: No nyt on kesäistä.
13: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteensä kiertoon.
6: Kyllä. Tohon.
7: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Jaas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Music only.
1: Energy. Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää, sen mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
2: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
3: Ihan kuin olisi eri universumissa.
2: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
4: Todella yhteisöllistä jengiä.
2: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
0: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
5: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä. Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
13: Sittari hoitaa. Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduunibluusissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Hän on Janne Lehmonen. Energyn kesäaamut 7-10.
1: Tervetuloa jälleen kerran sinne viikon parhaaseen päivään. Eikö se tullut tällä keskellä kesää melkein jopa vielä paremmalta sanoa, että tänään on perjantai. Ja etenkin hyvää perjantaita kaikille niille, ketkä on jäämässä tänään sitten omalle kesälomalleensa. Jos olet yksi niistä, niin he laita viestiä muutenkin. Ketkäs kaikki täällä on edellä tähän aikaan? 050501719. Eilen luvattiin laittaa jengille lippuja tonne meidän Spider-Man-elokuvan ennakkonäytökseen parin viikon päästä tiistaille. Niin eikö nyt kans silleen, että muutamat teistä, ketkä laittaa nyt koodit studio 050501719, niin tulee nappaamaan liput itselleensä, niin herätellään jengi sopivasti jo tähän aamuun. Minuutti eli 7 se on kello tästä, mikä tarkoittaa, että Energy kesäaamut ottaa tänne studiohaltuun. Seuraavat 3 tuntia saattaisi viettää tän. Tuttu partaisuun seurassa. Toiminta Lehmonen täällä studiossa ja Teemin palalla ja Jennillä tullaan aloittelemaan heti kärkeen tästä. Iso biisi on viime syksyltä, mutta sitten siinä vaiheessa, kun Teemin pala teki fiksun liikkeen ja otti Jennin mukaan tähän remiksille, niin sen jälkeen homma räjähti täysin käsiä TikTokissa ja tästä tullut yksi tämän vuoden isoimpi hitti. Kohta Lil Nas X ja David Guettaa kanssa tulossa, mutta eiköhän me perehdytä parisuhden lämpötilaeroihin heti tämän jälkeen. Mitä se tarkoittaa, niin tämä saattaa olla kylmää kyytiä joillekin pari minan päästä. Let's go!

vähän energiläisiä heti aktiivisena WhatsAppissa. Paljon onnea Jartsalle, joka nähtävästi viettää synttäreitänsä. Terkut Kimille, joka on tulossa yövuorosta himaa. Ja sitten vielä tsemppiä kanssa viime metreille Hikalle, jolla alkaa tänään loma. Mutta vielä pitäisi yksi työpäivä taittaa. Ja kaikille muillekin, ketkä on WhatsAppissa hereillä. Voitte samalta jalkaa laittaa koodia siitä, että tunnistatteko myös ilmiön, mistä mä puhun. Parisuhden lämpötilaeroina. Mikä musta tuntuu, että kesällä hyvin vahvasti näkyy. Sydäntalvi on se toinen ja keskikesä on niitä toisia, kun sä huomaat, että elätkö sä yhdessä ihmisen kanssa, joka tykkää siitä, että huoneessa on sama lämpötila kuin teikäläisellä? Vai oot sä niitä tyyppejä, että sä joudut kiistelemään kumppanin kanssa siitä, että pidetäänkö ikkuna auki, laitetaanko tuuletinta päälle, nukutaanko pelkällä pussilakanalla vai peitolla tällä hetkellä? Mä ainakin ite myönnän sen, että mä oon ehkä maailman lämpöverisin ihminen. Mun tyttöystävä siis välillä sanoi, että sydäntalvellakin, niin se on ihana tulla mun kainaloon, koska mä oon tämmönen yksi iso ihmispatteri. Vähän kuin semmonen joku lämpöpussi, mistä sä niinku repäset sen jonkun kulman auki ja sit se alkaa lämpiämään itsestänsä. Mä väitän, että silleen keinäkuun puolessa välissä, niin jos sä joskus halusit paistaa kananmunaa tuossa meitsin vatsan päällä, niin se varmaan oikeasti onnistuisi. Siinä, missä mun tyttöystävä on maagista, että vaikka olisi 30 astetta lämmintä, niin hänen varpaansa ja jalkansa on aivan kuin jääkalikoita. Ja siitä kuuluu melkein semmoinen niin kuin kiuas, kiukaalle vesendeheen heittoääni, kun hän laittaa varpaansa meitsin johonkin kroppaan kiinni. Semmoinen kun se lämpötiloero on niin sairas. Ja mä veikkaan, että aika moni tällä hetkellä kamppailee sen kanssa, että kenen mukaan se hima viilennetään. Onko se sen ihmisen, kellon aina kylmä, vai sen ihmisen, kellon aina kuuma? Ja näistähän on kaiken maailman tiedettä lauseita siitä, että se, kellä on kuuma, niin sen pitäisi ottaa vaatteita pois, kun toiset on taas sitä mieltä, että se, kello on kylmä, niin hänen pitäisi lisätä vaatteita, koska kohta se toinen istuu muuten täysin alasti siinä kotisohvalla, ja sitä kukaan ei halua. Ja jos sä oot käynyt tätä kamppailua omassa himassasi, niin 050501179, onko tuttu tilanne? Onko se sun oma rakas elää täysin eri lämpösfäärissä kuin sinä? Koska mä ainakin alasin, että toi kotona oleminen on varmaan se isoin kiista, mitä ihmisillä voi tulla, mutta ei. Ei, nähtävästi tää lämpötilasota on seurannut nyt meikäläistä myös tänne duuriin asti. Ja mä ajattelin päättää sen pikku pränkillä tossa heti Lil Nas X ja Milki ja David Gettan jälkeen. Tähän tulee nimittäin studiossa piste ja minä otan lämpötila haltuun. Mutta mitä täällä tapahtuu ja etenkin mitä mä aion tehdä? No se selviää 6 minuutin päästä.

Tässä on nyt kesäaamussa niin kuin melkein liian kepeätä musiikkia tähän vakavaan tilanteeseen, mikä meillä käynnissä tällä hetkellä studiossa. Lämpötilabattlet. Ja tässä meillä itse onkin liveääntä suoraan siitä, kun mun tyttöystävä, kella aina jalat kylmänä, painaa hänet varpaansa tuohon meitsin kylkeen kiinni. Koska mä paistun aina kuin grillin makkara sisältä, jos lämpötilat on edes yli 15. Niin kertokaa te itse asiassa mulle Energylästä WhatsAppiin 050501719. Kun te määritätte himassa lämpötilaa, niin pitääkö teidän mielestä mennä sen tyypin mukaan, kellä on aina ihan superkuuma, vai sen tyypin, kellä on aina ihan pirun kylmä ja hampaat kalisee yhteen? Vai pitääkö siihen löytää joku välimaasto, koska mä väitän, että tässä tilanteessa ne kultaiset keskitiet, ne lähinnä ketuttaa toisia. Ja sen myötä mä oonkin päättänyt, että mä aion ottaa tässä studiossa nyt battlen haltuun. Tällä nimittäin aina, kun mä rullaan aamuisin studiossa 7-10 kesäaamuja, niin mä voin kertoa suoraan, että mä otan aina ensimmäisenä, kun mä tuun tänne joskus 6.30, niin ton meidän ilmastointilaitteen kapulan käteen, osoitan sen AC-ta kohti ja tykitään sen niin viileelle, kun lähtee. Et siis mä sanon, että jos te muistatte niitä jotain vanhoja purkka- ja kurkkupastilimainoksia, missä aina se tyyppi esitti, että se on jossain Mount Everestin huipulla, kun se ottaa sen sisäänhengityksen, niin täällä studiossa vallitsee aina mun istuessa täällä niin sama raika silmä. Mut sit kun mä oon tonne iltapäivään kattelen, niin Salla Seppälä tulee aina tänne, ja kun häneltä shows alkaa kello 14, niin hän painaa sit taas ilmastoinnin pois päältä, ja musta tuntuu, että täällä on niinku ikkunat huurussa joka ikinen kerta, kun mä saavun sitten ite tänne studioon, ja mä tarviin sitä viilennystä. Niin mä oon tehdä nyt pikkusen peliliikkeen, että mä painan tuosta aaseen täysille, ja sen jälkeen mä otan patterit pois tästä meidän kapulasta. Ja koska hän on kesätyöntekijä, niin mä epäilen, että hänellä on pokkaa lähteä kysymään respaan pattereita. Saatikka sitä, että jos hän edes huomaa ollenkaan sitä, että kukaan on poistanut pattereita tuosta kapulasta. Että se on kyllä nyt meikäläinen, kun kauttaa tämän homman haltuun tässä studiossa ja viilennystä kesällä sitä tarvitaan. Mä en ymmärrä ihmisiä, ketkä hengaa himassakin nyt 23 asteessa, mutta kumpi teidän mielestä pitää hallita himassa sitä lämpötilan säätelyä? Se kello on aina kylmä vai se kello on aina kuuma? 050501719. Kaikot sitten tässä Kalidian Griffinin kanssa ja 7.15 kello Energy kesäaamu.

0: Energyn kesäaamujen studiossa piilotettuja ilmastointilaitteen kaukosäätimen patterit sitä varten, että kukaan ei pysty enää laittamaan lisää lämpöä tähän studioon. Terkut vaan iltapäivän Salla Seppälälle. Pitäisikö me järjestää täällä semmoinen pieni aarteen etsintä siitä, että mihin mä jätän nämä patterit? Niin hän voi koettaa sitten lämmitellä itseensä niiden avulla, mutta mä kysyin teiltä, että nyt kun kesällä musta tuntuu, että parisuhteessa kamppaillaan siitä, että kuka päättää himassa sitä lämpötilaa. Se kella on kuuma vai se kella on kylmä, niin teillä on aika yksi niin kuin suuntainen ajatus tähän. Janilla laittaa WhatsAppissa viesti, että kyllä ehdottomasti se päättää, kenellä on aina kuuma. Koska helpommin se, kenellä on aina kylmä, saa vaatetta lisää kuin se, että toinen hikoilisi ihan koko ajan. Ja mä myönnän myös, että mun patterin piilotus ilmastointilaitteen kaukosäätimestä on loppupeleissä aika pientä siihen, millaisen mielenosoituksen mun ystävä järjesti joskus himassa omalle rakkaalleensa. Hän on samanlainen tämmöinen lämpöpatteri kuin meikäläinen, että käytännössä ihan sama paljon sitä lämpötilaa siellä himassa on, niin semmoinen pikkuhiki valuu koko ajan päästä. Ja hän jossain vaiheessa päätti, että nyt saa riittää. Ja sanotaanko se mielenosoitus, minkä hän järjesti omalle vaimolleensa, niin oli aika K18 kamaa, mutta siihen me päästään heti Dua Lipan jälkeen. 6 minuutin päästä Energyn kesäaamussa. Let's go, elämä kaunis.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
2: Energy. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Poimispa joku meidät piirakkaan.
6: Se olisi ihan super.
5: Tai hilloon.
6: Ihan super.
5: Tai jogurttiin.
6: Super.
5: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
6: Ihan super!
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: Ihan super!
8: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
9: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
10: Ihan kuin olisi eri universumis.
9: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
11: Todella yhteisöllistä jengiä.
9: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
12: Loput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
13: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
14: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
15: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
16: Sittari hoitaa.
17: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
16: Sittari hoitaa.
18: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

jos mä nyt en ole ihan väärässä, niin eikö tämmöiset tulen ja jään taistelut on näitä Game of Thronesin kirjoittajan uusimpia kirjoja, mutta tulen ja jään taistelu voi olla myös se tilanne, mikä varmaan aika monella on menossa himassa, kuulkaa sen takia, että kuka on se tyyppi, joka päättää kotikodin lämpötilan? 050501719. Energy kesäaamuus väännetään tästä, koska Lehmon ei ole varmaan ainoa, kellä tilanne on se, että itse mä oon tää lämpöpatteri ja tyttöystä vaan se vilukissa ja siinähän sitten arvutellaan, että pidetäänkö ikkunat auki, onko ilmastointia päällä, pistetäänkö tuulee osoittamaan yöksään. Ja kaikille teille, ketkä hikoilette läpeensä, ettekä ole saanut sitä sanavaltaa himassa, niin mä suosittelen, että kokeilkaa tätä mun friendin kikkaa, koska hänellä oli viime kesänä sama tilanne oman tyttöystävänsä kanssa, että tyttöystävä aina jää kalikkana samalla kuin mun friendillä on semmoinen pikkuinen hikinora noin 3 kuukautta putkeen, mikä meni siinä totta selkärankaa pitkin aina tuonne persvakoon asti. Ja hän totesi jossain vaiheessa, että hän ei voi koko aikaa enää vähentää vaatteita ilman, että olisi täysin alasti. Ja tyttöystävä koetti vääntää siitä, että kivempihan hänen on olla himassa vähisvaatteissa kuin se, että tämä tyttöystävä joutuisi hengaamaan silleen talviturkki päällä kotisohvallaansa. Ja jossain vaiheessa mun frendi päätti repästä sit oikein kunnolla ja toisi, että okei, tässä ei enää mitään muita mahdollisuuksia kuin ottaa kovat aseet käyttöön. Ja hän otti sen viimeisenkin vaatekappaleen pois, eli bokserit jalastansa. Ja hän alkoi koko viikonlopun ajan hengailemaan täysin perspaljana himassansa, tekemään ruokaa alasti, istumaan siinä uudella valkoisella nahkasohvalla alasti. Ja kuulemma ei tarvinnut hirveän kauaa pyöriä enää ihan täysin nakkena, että tyttöystävä ymmärsi jossain vaiheessa, että jos tämä on nyt se sun ratkaisu. Että sä meinaat oikeasti nahkasohvalla istua kanssa persepaljana täällä, niin meillä ei voi koskaan enää tulla yhden yhtä vierasta kylään, joten please, laita vähän vaatetta päälle, niin me voidaan laittaa ilmastointia pienemmällä. Ja Minttu,

0: Jotain magiaa tässä Harry Stylesin ja Sid Wasbyysissä. Kyllä on musta tuntuu, että mä nuorun aina vähintään 5 vuotta, kun ton pääsee kuulemaan. Mut silti ääni vähän käheinä Energyn aamussa. Tällä hetkellä toiminta Leemosella. Hyvää huomenta täältä. Ja muistuttaisin, että käykää kaikki osallistumassa aina kun on mahdollisuutta, niin Energyn kisoihin. Täällä saattaa koska tahansa tulla esimerkiksi viesti vaan siitä, että pistäkää koodit studioon, niin saatat saada 2 lippua ennakkonäytökseen uuteen Spider-Man-elokuvaan, mitä me ollaan järjestämässä 28. päivä heinäkuuta. Ja tänään muun muassa Kristalle lähti liput. Taisi olla aika mieluinen ylläri. Vielä kun mulla olisi tuossa äänet päällä, niin se helpottaisi huomattavasti tätä ääniviestin soittoa, vai mitä, Krista?
1: Aivan mahtavaa! Jee! Yeah! Johan tässä hurjana Marvel-friikkinä on tätä, ja sitten Dr. Doomia odoteltu kisään, ja oli loistavaa! Kiitos, kiitos, kiitos!
2: Elämä kaunis!
0: Kuule, Krista Ilomeitsin puolella, ja tänään vaikka mitä muitakin kisoja on luvassa. Tuossa edellisesti tuotesettiä ajetaan about 20:08, kun siellä pitäisi yhdestä ääniklipistä tunnistaa, että kenen suomalaisen artistin ääni on, ja sitten heti 9 jälkeen, niin jos susta tuntuu, että sä pystyt tästä tunnistamaan heti, et korkataanko tuossa bisse vai limuni, niin suosittelen ole kans täällä. 092-600-500 saa silloin soittaa studioa, koska ensin kesäaamuissa pelataan joka perjantai bisse vai limuskabaa. Ja kyllä, siinä sun pitää vaan tunnistaa, että sihautetaanko siinä auki törppönen vai limu, joten 092-600-500 Tallinnassa puhelimeen. Palkintoja luvassa tänään vaikka kuinka paljon on tuotesettiä, lisää lippuja tonne Spider-Manin ennakkonäytökseen. Ja elämä kaunis. Tästä se aamuasta lähtee käyntiin, kun kello 7.35.

Tässä Tarina Grande, joka on tästä hetkestä tasan kahden viikon päästä tiputtamassa uusimman albuminsa, joten sitä venailis. Hey, that I made you love me. Energy kesäaamut ja Lehmonen täällä.

0: 21 minuuttia ja kello alkaa näyttää tasan 8. Ja mikäs sen parempaa tuohon lauseeseen päättää sanoilla kuin perjantai-aamuna. Elämä kaunis! Nyt päästään jälleen kerran nauttimaan niistä viikonpäivistä parhaista. Ja etenkin kun tänä viikonloppuna mä tuun kokemaan jotain maailman sulosinta mun elämässä, niin sanois mulle, että mikä on sulle semmoinen, tiedätkö, YouTube-videokategoria, mikä saa sulle aina silmät kostumaan ja semmoisen, tiedättekö, pienen nykivän ilmeen naamalle, kun koetat pidätellä niitä itkuhuutoja. Koska, eikö kaikilla meillä ole se kategoria siitä tyyliin, kun joku sotilas palaa kotiin komennukseltaansa ja sitten siellä eteisessä odottaa se kultainen noutaja, joka ensin vähän tutkailevasti nuuhkii sitä ja sen jälkeen hyppää siihen syliulisten. Tai kuinka esimerkiksi johonkin, tiedättekö, koulun tanssiaisiin vanhemmat tulee yllättämään, ketkä on ollut itse jossain rintamalla ja palaa sinne. Eikö nämä ole näitä videoita, tiedätkö, mitkä itkettää kaikkia? Niin mikä sulle on se videokategoria, mikä saa sut aina itkemään? Yleensä niittyy just eläimet, lemmikit, vanhemmat ja lapset, tyttöystävä, poikaystävä, kompot, kaikki tää rakkaus, koska mä väitän, että ihan sama kuinka semmonen söpö video se on ollut sulle, mitä sä oot viimeksi kattonut, niin mä tuun kokemaan tänä viikonloppuna jotain vielä söpömpää. Jos sä haluat tähän perjantai-aamuun semmoisen ultimaattisen mä en tiedä, miltä toi kuulosti teille radion välityksellä. Kuulostiko toi vaan siltä, että mä tiedän, että sä mauun täällä studiossa. Toivottavasti ei vaan, saitte siitä fiiliksestä kiinni, miten joku on ultimaattiseen söpöön. Mä tuun tarjoilemaan sulle sen fiiliksen. Unohdan ne lempikkivideot. Unohdan ne yllätysvideot, kun vanhemmat palaa lastensa luokse. Mä sä Alex Morelli ja Mirella Averskin Luukin jälkeen Energy kesäaamuissa. Mä voin tarjoa sulle sen ultimaattisen momentin. Jotain, mitä mulla on tänä viikonloppuna luvassa. Ai että.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
4: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 € ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Pirkka vesimeloni €19 kilo.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: tuhannet valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peettää korvansa.
5: Joo, ja tehdään näin ihan.
6: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO.
8: Energillä

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Mirella ja AKL tässä, kun kello 10:08 Energy kesäaamuissa. Coldplay kohta jatkaa BTSn kanssa samalla, kun täällä etsitään sitä ultimaattista efektiä, joka on vielä söpempi kuin semmoinen kultainen noutaja, joka juoksee sua vastaan eteisessä nuolemaan sun kasvoja pitkään eron jälkeen. Nimittäin mä väitän, että maailmassa ei ole mitään söpömpää kuin se, että 6-70-kymppiset aikuiset suomalaiset miehet pääsee toteuttamaan niiden lapsuuden unelmiaansa. Ja mulla on yksi tämmönen keissi tulossa tänä viikonloppuna, kun mä oon viemässä mun faijani katsomaan Manchester Unitedin, joka saapuu pelaamaan tonne Olympiastadionille tossa huomenna. Ja mun faija on siis kannattanut Manchester Unitedia jo aivan pikkupojasta asti. Silloin kun hän pelasi paikallisessa omassa joukkueessa juniorina, niin heillä oli jonkinnäköistä junioritoimintaa Manchester Unitedin kanssa. Ja siitä lähtien jostain 8-vuotiaasta, niin faija on aina rakastanut Manchester Unitedin pelejä. Ja hän ei ollut koskaan käynyt katsomassa Manun matsia paikan päällä, kunnes tuossa muutama vuosi sitten, kun hän täytti itse 60 vuotta, niin mä olin sit säästänyt ja vein faija aina Manchesterin Old Traffordille asti katsomaan Manun peliä. Ja mä voin sanoa, että mä en ole mitään niin sydäntä lämmittävää elämässäni kokenut kuin se, kun 60 ihminen yhtäkkiä ne lapsuuden unelmat käy toteen. Tiedätkö, kun semmoinen, tiedätkö, normaali jörö, suomalainen mies, niin yhtäkkiä kun sä ootkin siellä Old Traffordin lähistöllä, missä on pelkkiä manumaalauksia kaikilla seinillä ja on muraaleja legendaarista pelaajista ja valmentajista ja kaikista. Ja sit kun mä sanon faijalle koko ajan, että no niin, mene tohon seinän viereen, mene tohon patsaan viereen, mene tohon noin, niin otetaan hänestä kuvia. Ja sit kun semmoinen suomalainen 60-kymppinen mies vääntää sen hymyn päälle ja nostaa 2 peukaloa pystyyn ja hymyilee jonkun, tiedättekö, pelaajapatsaan edessä. Kun pikkupoika, jonka unelmat käy toteen, niin mä voin luvata, että siinä ei ole mitään söpömpää maailmassa. Niin nyt kun Manchester United saapuu huomenna pelaamaan, niin mä oon faijan taas viemässä katsomaan samanlaista matsia. Ja mä nyt odotan, että faijalla täysin taas sydän yhtä lämpimänä. Että mä sanon, että jos teillä on ikinä mahdollisuuksia elämässä, niin tiedättekö, toteuttaa omien vanhempien lapsuusunelmia toteen, niin tehkää se. Se on ihan sama, paljon se reissu maksaa, mutta se muistot, mitkä sä saat sinne sydämeesi ja verkkokalvoille, kun piirtyy ne ilmeet niistä, kun heidän unelmat käy toteensa, niin mä oon melkein studio sitkeä tälläkin hetkellä, kun mä muistelen faijaa niin iloisena pikkupojan näköisenä.

aina, tiedättekö siellä Manchesterin kaduilla niiden muraali edessä. Siinä oli jotain kyllä makeeta, miten olleen 60-vuotias, vanhemmatkin ihmiset varmasti vielä tästä, niin ne tyytyy samalla takaisin sinne lapsen tasolle, kun yhtäkkiä se unelma käy siihen hetkessä toteen. Kyllä elämä kaunis.

0: äskeinen etsin kesäaamussa levitettiin rakkautta puhumalla siitä, kuinka maailman söpöintä on oikeasti nähdä, kun aikuisen ihmisen unelmat käy toteaa, kuinka heistä tulee kuin pikkulapsia. Niin siis tällä täysin laittaa samaa viestiä itse asiassa Sari tänne studio 050501719. Kertoin omista vanhemmistaan. Voin Janne allekirjoittaa ton fiiliksen täysin. Mä hommattiin faijalle kans lahjaksi ajelu hänen unelma-autollaansa joitakin vuosia sitten. Faija oli kuitenkin tässäkin vaiheessa jo tyyliin päälle 70 vuotta, niin ajateltiin, että kyllähän kerran vielä pitää päästä unelma-auton rattiin. Ja se hymy, mikä kaverille levisi, oli sanoin kuvaamaton. Usein kun katsoo faijaa, niin se on niin semmoinen jörötyyppi, jolta ei mitään tunnetta irtoa. Mutta nyt se oli ihan pikkupoika, kun pääsi painaa kaasua kyseisessä autossa. Nämä on ihania muistoja. No eikö ookki, energiläiset. Jotenkin sytyn pelkästään tälle teidänkin tarinoille tässä vaiheessa. Me breksat sitten. Nextiin soimaan. Ja mä voin sanoa, että päivän ensimmäiset pelit kanssa lähenee kovaa vauhtia, kun se tapahtuu tuossa 8.20 seimaan Emskabassa. Mutta nyt päästään sitten beben jälkeen vielä kanssa jauhumaan ehkä aikuisten isommasta ja viemäisimmästä kysymyksestä, mikä liittyy nimittäin kesälomaan. Totta kai, jokainen aikuinenhan varmasti rakastaa sitä, että koulut ja päiväkodit on kiinni ja saadaan olla koko kesä kimpassa ja ruokkia perhettä noin 8 kertaa päivässä. Koska sen mä oon huomannut, että joka ikinen mun frendi, joka on tällä hetkellä vanhempi ja koulut ja päiväkodit on kiinni, musta tuntuu, että he elää Prismoissa ja City Marketeissa tällä hetkellä. Se ruoan määrä, mitä sun pitää kokkailla jollekin 3 lapselle päivässä, kun kaikki ateriat syödään himassa, on kyllä niin kuin käsittämätön. Ja mä ihmettelen, että naapurustot ei ole ostanut semmosia yhteisiä soppatykkejä siihen kylkeen. Mutta sitten tässä on vielä semmoinen niin kuin kirsikka kakun päällä tässä koko ruokakeskustelussa, mikä musta tuntuu avaa sen Pandoran lippaan. Ja itse asiassa mä haluan heittää myös lapsettomana ihmisenä lusikkani mukaan tähän soppaan heti Bebe Rexha New Religionin jälkeen. Tähän liittyy nimittäin yksi tiukka kysymys, mihin mä etin vastausta.
1: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka vesimeloni €19.
5: No nyt on kesäistä.
4: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
13: Täältä tullaan.
14: Olipa hieno hyppy.
12: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
2: Joo.
1: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
5: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
6: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa. Are you ready?

No tervetuloa Heinertsi kesäaamuihin. Lehmonen täällä istumassa, Bebereksat Suomessa tässä ja kohta cheat coachia ja aasikeliottia sen jälkeen. Mutta täällä päästään ehkä perehtymään nyt jokaista vanhempaa pikkusen mietityttävään kesäkysymykseen. Haluatteko laittaa viestiä kaikki te vanhemmat, ketkä muuten koette, että olette ravannut pelkästään ruokakaupassa koko kesälomana ja silloin kun koulut ja päiväkodit ei ole auki, kun siellä himassa on semmoinen muutama nälkäinen suu. Mun on pakko antaa shoutoutit tässä vaiheessa omille vanhemmille, kun mä oon kyllä muuttanut himasta siis jo, herran jumala, joku päälle varmaan 15 vuotta sitten. Mutta se safkaralli, mitä meitsikin, joka oli teiniässä kasvupyrähdysten aikaa, veti himassa, se määrä safkaa. On ollut törkeä, mutta nyt ei keskitytä meitsin syöpättelyihin 14-vuotiaana, vaan enemmänkin siihen, että pitääkö vanhempien ruokkia myös lastensa kaverit. Kaikki me tiedetään, että kun ne pihapelit on käynnissä, niin jossain vaiheessa siitä ovesta juoksee sisään oma lapsi plus 5 muutakin pihallasta. Ja sit kun sä oot hämmentää sitä jauhelijakastiketta siellä, niin sä tunnet varmaan ne polttavat katseet siinä sun takaraivossa, kun siinä on nyt Jamia, Samia, Markoja, Lillia, Suskia, kaikki ketkä olis varmiita tunkemaan täältä pihalta nyt haarukkaansa sinne jauhelijakastikkeeseen mukaan. Niin pitääkö sun mielestä vanhempana sun tarjota safkat myös sun lasten kavereille? Tästä puhutaan nyt isosti jopa niin kuin tuota Helsingin Sanomissa ja täällä jostain Marttaliitosta otetaan jopa kantaa tähän. Ja puhutaan ehkä kulttuurista, mikä on mulle jotenkin vierasta, mutta täällä sanotaan sitä, että moni meistä on kuulemma kasvanut talouksissa, missä aina kun perhe on syönyt, niin lasten kaverit on jätetty ulkopuolelle. Mitä mä en ainakaan tunnista omassa kodissa, niin mä veikkaan, että mun mutsi ja faija tyhjäs kyllä kaappeja aina jokaiseen ikiseen mahdollisuuteen, kun oli frendejä kylässä. Mutta mitä sä oot mieltä? 0505 1719, pitääkö sun ruokkia myös sun lasten kaverit? Ja vaikka mä tässä lapsettomana onkin, niin mä haluan heittää sen oman lusikkani tähän soppaan mukaan niin cheat code ja keliotin jälkeen, koska mä väitän, että te saatte vielä olla suht tyytyväisiä vanhemmat siitä, että kun teille tulee liuta niitä 5-vuotiaita sinne ruokittavaksi. Mulla on nimittäin tällä hetkellä paljon traagisempi tilanne ollut käynnissä mun kotona viimeiset 2 viikkoa. Ja mulla tai mun frendillä ei ole lapsia, mutta mitä siellä oikein tapahtuu, niin siihen 6 minuuttia.

vahvasti eriäviä mielipiteitä jengillä Energy WhatsAppissa, kun kysyttiin, että vanhemmat, kuuluuko teidän ruokkia myös lastenne kaverit, ketkä möyrii siellä teidän sohvilla ja pelinurkissanne tällä kesäloma-aikana, kun päiväkorit ja koulut ei ole auki ja soppakattilat laulaa, niin Riina muun muassa laitteli sitä, että kyllä ehdottomasti, jos meillä tulee joku muksu käymään täällä kylässä, niin totta kai se on silloin aikuisen vastuulla myös ruokkia hänet. Kun sitten taas Jaska laittaa, että kyllä omaan kotiin voi mennä syömään ja palata leikkeihin sen jälkeen. Ei mulla ole varaa ruokkia koko pihan lapsia. Ja mä ymmärrän täysin molempia osapuolia tässä. Mutta tässä on kuitenkin semmoinen niin kuin lutusuusaspekti, kun sä katsottiin, että semmoista jotain 7-vuotiaista, joka leikkiä pyytää jotain voi leipää siihen. Mutta mä voin kertoa, että se lutusuus puuttuu siinä vaiheessa. Kun se ihminen, joka sua katsoo ja kysyy ruokaa, on 33-vuotias itse työssä käyvä nuori aikuinen mies. Niin kuin meitsillä ei ole sellaista inflaatiota kokenut mun ruokakaapit kuin nyt jalkapallon MM-kisojen aikaan. Tää on vähän kostautunut nimittäin se, että minä ja tyttöystävä ostettiin uusi iso hieno sohva tuossa keväällä, mihin mastuu joku 8 ihmistä löhömään silleen rinnakkain. Niin se on nyt tarkoittanut sitä, että mä oon joutunut järkkäämään joka ikisen MM-futiskisaillan, mikä on myös tarkoittanut sitä, että siinä vaiheessa, kun pilli ollaan vihelletty ekaa kertaa ja pallo lähtenyt liikkeelle, niin yhtäkkiä alkanut semmoinen pieni, Janne, ei sulla mitään suolapalaa olisi täällä tarjota. Ja mä voin kertoa, että ne sipsipussit ja pussinuudelit ja kuiva-aineet ja pakastetut leivät ja kaikki, mitkä on ollut siellä kaapeissa, hätävarana jo vuosia, ne on kaikki tyhjennetty tällä kertaa. Niin kuin ei ole mitään, mihin niissä kaapeissa ei olisi koskettu, kun siellä on yhdessä olohuoneessa ollut 15-30 miestä parin kaljan kattomassa matsia ja miettimässä, että ei olisi mitään pikku suolapalaa tarjolla. Et jos joku kaipaa joskus kaappien tyhjennystä, niin mä voin lähettää kyllä mun friendit katsomaan sinne yhden futispeliin ja sen jälkeen kuivakaappi tyhjä.

0: Tämä tuntuu, että olet kaivannut pikku pelifiilistä tähän perjantaihin. Nythän se onnistus 050501719 tässä, kun Miley Cyrus alkaa laulaa meille maailmanlopusta. Kisa on yksinkertaisimmasta päästä, kun täällä puhutaan say my nameista, sano mun nimi, sano se nimi ääneen. Ja mikä nimi, jos pohdit, niin se, kelle tämä ääni kuuluu.
1: Koska tähän musiikkiaatiossa on aina se, väkkäreillä on aina kaapit täynnä bissejä ja pitkässä juoksussa ei ole kovin kantava.
0: Kuka puhuu tässä siitä nimittäin, että on jättänyt bilettämisen jo taakse ja keskittyy vähän siihen freesimpään elämään. 050501719 palkintoja. Meillä löytyisi Energy Freesin teepaitaa, löytyisi Energy sukkia. Ja sitten siihen päälle saisit vielä muutaman lipun tonne Spider-Man uuden elokuvan ennakkonäytökseen tuossa 28. päivä. Joten kokeile ainakin. 050501719 Energy tuotepaketti jaossa ja siihen päälle vielä niinku leffan ennakkonäytökseen lippuja.
1: Koska tähän musiikkiaatiossa on se, väkkäreillä on aina kaapit täynnä bissejä ja pitkässä juoksussa.
0: Ei tämä vaikea homma ole. Sata varmasti tiedät tämän tyypin. Vaikka et häntä tunnistaisikaan, niin et se veikkaa voi aina. 050501719 perjantain kunniaksi. Mä annan tämän vielä kolmannen kerran.
1: Koska tähän musiikkiaatiossa on se, väkkäreillä on aina kaapit täynnä bissejä ja pitkässä juoksussa ei ole kovin kantava.
0: Niin pääsette hakemaan nyt niitä palkintoja itsellesi. Täällä mä otan WhatsApp-puhelimen kanssa ja numero 050501719. Paljon sairauksen jälkeen voittaja selvii. Let's go!
2: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen. Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
3: Hit music only. Energy.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
5: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei korjaa tää alkuun. Moi!
6: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
11: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: laserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa bknd.fi.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO.

0: on huutanut peleille, niin kyllähän energiläiset vastaa. 050501719 vielä lähtee mukaan. Homma nimi on Say My Name, ja yhden nimen mä halusin nähdä sulta meidän WhatsAppissa 050501719, eli kelle tää ääni kuuluu.
1: Koska tähän musiikkiaatiossa on aina se, väkkäreillä on aina kaapit täynnä bissejä ja pitkässä juoksussa ei ole kovin kantava.
0: 050501719. Muutama väärä vastaus täällä on, ja niiden aikana heittää vielä omat veikkaukset, että pääset nappaa Energy tuotesetin plus leffaliput itsellesi, koska valitettavasti katsia, niin hän ei oo Hugo. Jerryllä ja Aleksilla myös vastaukset tänään lähtee vähän päin mäntyä, koska Robin ja Ville Galle on myös niitä, ketä tässä ei haettu. Mutta sitten, sen oikean vastauksen pari onkaan tiennyt. Ansku, Emmi, Janina, Tomi, Aino, Sebu, Amada, Miro, Viimi muun muassa. Että hän on Aisa Keliot.
1: Koska tähän musiikkiaatiossa on aina se, väkkäreillä on aina kaapit täynnä bissejä ja pitkässä juoksussa ei ole kovin kantava.
0: Ja moni muukin, koska totta kai yksi Suomen suosituimmista artisteista, niin moni tän on tiennyt, mutta vaan kun yksi voi voittaa, niin arpa sen tänäänkin ratkaisee. Ootteko valmiita siihen hetkelle? Palkinnot lähtee. Emmi, Emmi, Emmi, onneksi olkoon!

0: Lauri Haavisoodissa, niin tässä melkein kannattaa vetää jo smokkia niskaan ja varautua kaikkeen siihen salmavalon välkkeeseen, koska me voidaan henkisesti lähteä punaiselle matolle, koska ensi iltaan kuulkaa energyläiset tänään.
1: Kontti X on liikkeellä. Saadaanko arvokas lasti ajoissa perille? Katso koko elokuva power.fi/X. Yhteistyössä Energy.
0: Salmavalojen välkeessä, niin mehän keskitytään täällä punaisella matolla oloon, koska Powerin Kontti X-elokuva tulee saamaan tänään ensiesityksensä maikkarilla kello 22.35 heti urheiluluudun jälkeen. Ja sen jälkeen se on sitten katsottavissa tuolla Powerin sivuilla sekä myös YouTubessa. Ja täytyy myöntää, että jos sä itse kaipaat oikeasti semmoista kotimaista action-leffomeeninkiä, niin kantsi tsiigaa tää. Mä oon käynyt katsoa tän kyseisen pätkän jo ennakkoon. Ja mistä mä eniten oikeasti sytyin oli se, että jotenkin miten suomalaiseen elokuvaan ollaan saatu niin paljon actionia. Täällähän oli siis Jaakko Parkkali meitsiin vastapäätä kertomassa tästä ja selittämässä liekinheittimistä ja ninjoista ja toimintakohtauksista ja taka-ajoista. Ja mä mietinkin silloin, että onkohan Jakella nyt silleen niin kuin pikkusen Lapin lisää sitten näistä touhuissa. Mutta nähtyä nyt on lyhyt elokuvan, niin ei todellakaan. Kaikki te, ketkä kaipaatte perjantai-iltaan pikku actionin, niin tänään Powerin Kontti X, lyhyt elokuva 22.35 maikkarilla. Mä suosittelen. Saa ainakin adrenaliinit jylläämään viikonloppua varten, joten let's go. Shoutoutit koko tiimille ja Jakelle ja muillekin. Tää sit nähtävissä tänään maikkarilla ja sen jälkeen Powerin sivuilla ja YouTubessa. Muistakaa se.
1: Kesän eeppisin lyhyt elokuva Kontti X, katsottavissa osoitteessa power.fi/X. Yhteistyössä Energy.

0: Jos se Bella Kay tässä erityisen kesäaamussa levittää kappaleen nimen mukaista fiilistä I Love It, niin sitä varmaan halutaan omistaa kaikille, ketkä on jäämässä tänään kesälomille. Mutta voidaanko kaikki olla yhtä mieltä siitä, että ketään suomalaista ei tällä hetkellä sit puhtaasti vituta niin paljon kuin Petteri Orpoa, joka on joutunut kesälomaltansa nyt vastaamaan tähän Helsinki Garden kohuun uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Siis pari päivää sitten mä näin uutisessa, kun Petteri tuli jostain talosta ulos ja siellä oli heti toimittajat vastassa kysymässään näitä tiukkoja kysymyksiä rahoitukseen liittyen. Niin siis, kun mä katsoin Petteriä silmiin, niin mä näin siellä niin suuren vitutuksen, että mä en tiedä, onko mä koskaan nähnyt kenelläkään. Koska kuvittelepa se fiilis, että sä oot itelaiturin nokassa viettämässä kesälomaa, huutamassa elämä kaunis, grilli kuumana, sauna päällä. Ja sä joudut jättää kaiken sen kesken, kun sä joudut vastaamaan kaiken maailman korruptio- ja lahjussyytteisiin. Mä voin sanoa Petteri, että ei ole varmaan ollut helppo tilanne hänelläkään. Ja tässä heti Harry Styles ja Justin Bieber, Nicki Minaj-kompon jälkeen. Päästään juttelemaan itse vähän enemmänkin lahjuksista. Ei sunkaan Orpoa liittyvistä, vaan ehkä enemmän meihin kaikkiin muihin, koska mä haluan tietää, että onks kukaan koittanut missään tilanteessa koskaan lahjua sua? 050501719. Ja tää nyt ei tarvi olla mikään 35 miljoonan Helsinki Garden -hanke, vaan tiedätkö enemmän, että onko työkaveri ollut sulle, että hei, jos mä ostan sulle lounaan, niin vittit se nappaa mun iltavuoron. Mulla olisi tänään kundien saunavuoro menossa. Tai onko sun isosisko tai isoveli joskus lapsena koettanut lahjoa sua karkkipussilla tekemään tiskivuoronsa? Milloin sua on lahjottu? Koska mulla on yksi kerta elämässäni ennen mun radiouraa, kun mä toimin itse asiassa järjestyksen valvojana. Ja silloin mut koitettiin lahjoa tähän tyyppiin liittyen, joka soi kohta myös Energylle. Robinin sua varten tulossa, mutta miten lahjomistyritykset, meitsin järjestyksen valvojana olo ja Robin liittyy kaikki toisiinsa, niin se selvii kyllä tässä showssa ihan pian. Sanotaanko, että mulle ei ole koskaan sellaista tarjousta tehty elämässäni kuin silloin, kun mä olin 19 ja järkkärin. Huhhuh.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
4: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
3: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
5: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y-A.fi.
6: Sittari hoitaa.
7: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
6: Sittari hoitaa.
8: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
11: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
12: Munkin pitäisi taas pestä auto.
13: Tarviiko apua?
12: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Oi salta! Ah!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.

0: saat kolmannen kaupan päälle. Kasa porukka ja koe maailmanluokan artistit, tuhannet valot, laserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Energy Lasso.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Harvoin sitä on varmaan Suomessa joutunut niin paljon törmäämään sanaan korruptio ja lahjunta otsikoissa kuin viimeisen parin viikon aikana, kun Petteri Orpo on ollut isosti otsikoissa. Liittyen tähän Helsinki Garden -kohuun ja ollaan mietitty, että ollaanko siellä nyt annettu vähän kaverin projektille rahaa vai mikä homma tässä on oikein kyseessä. Ja mä pohdinkin, että onko sua koskaan lahjottu yhtään mihinkään, koska seuraava artisti, joka meillä soi, Robin, hän liittyy siihen, kuinka mua on kerran elämässä koitettu lahjoa hyvin, hyvin, hyvin mielenkiintoisella tavalla. Tää oli nimittäin aika ennen kuin mä olin vielä edes radiossa töissä. Tää oli itse asiassa jopa aika ennen kuin mä olin kioskilla töissä, mistä mä oon myös kertonut paljon tarinoita tää radiossa. Tää oli yksi mun ensimmäisiä duuneja, mitä mulla silloin 18-19-vuotiaana oli. Kun mä olin tyyliin ensimmäisessä UMK:ssa, eli uuden musiikin kilpailussa, järjestyksen valvojana. Ja sit kun tavallaan saat järkkärinä tämmöisessä jäähallissa, niin siellähän löytyy kaiken maailman sivuovia ja pikkusivukujia ja kaikkia muita, mihin tarvitaan järkkäreitä seisomaan ihan joka mestaan. Ja usein ne ovet saattaa olla semmoisia, että sitten ei välttämättä koko illan aikana, kun mee ehkä yksi tyyppi, mutta jonkun siinä on seistävä. Ja mä seisoin sellaisen oven kohdalla, mikä ei suoraan ollut backerin ovi Robinin backerille, vaan enemmänkin, että siitä ovesta lähti tunneli, joka veisit jossain tunnelin toisessa päässä Robinin backerille. Mutta sitten siihen tuli kaksi Robinin fania selvittämään sitä, että pääseekö tästä Robinin backerille. Ja mä sitten silloin 19-vuotiaana kuulina portsarina totesin, että joo, no kyllähän, tuolla takana niin ne kaikki hienot backeritilat on. Sitten tämä kaksi daamia, ketkä siinä mun edessä oli varmaan silloin ehkä 14- ja 15-vuotiaita, otti semmoisen hirveän pohtivan ilmeen kasvoille. Mä ikuisesti muistan, että heidän nimi oli Peppi ja Kukka. Mutta minkä takia mä muistan, sen liittyi nimittäin siihen, koska he koitti lahjoa mua ja selvästi supatti niin kuin keskenänsä siitä, että mitä he vois tarjota meitsille, eli portsarille, joka on tällä hetkellä portinvartijana heidän ja Robinin välissäänsä. Ja pienen semmoisen juttutuokion jälkeen he molemmat pyörähti muhun päin, katsoi syvälle silmiin ja sanoi, jos sä päästät meidät Robinin backerille, me luvataan lisätä sut Facebook-kaveri.

0: kaunista elämääsi Lehmonen toivottelemassa Energyn kesäaamuista ja vielä perjantaista. Kyllä vaan maistuu 17. heinäkuuta, mutta kyllä maistuu myös se kaikki, mitä ollaan tällä viikolla päästy tässä studiossa kokemaan. Kun täällähän vietettiin tiistaina Metsin 33-vuotissynttäreitä ja edelleen iso kiitos kaikille teistä, ketkä lähetteli tänne viestejä, osallistui showhun, onnitteli, oli peleissä mukana. Ja etenkin siihen kaikkein övereimpään lahjaan, mitä mä oon koskaan elämässäni saanut. Mä oon viettänyt muutakin hyviä hetkiä synttäreinä radiossa tässä vuosien varrella. Saanut viestejä perheeltä, sukulaisilta, tyttöystävältä, mulle ostettu lahjoja ja mua on yllätetty. Mutta kyllä mä sanon, että mikään ei ylittänyt sitä överifiilistä, mitä mä pääsin kokemaan täällä tiistaina erään kuulijan toimesta. Teddy Swimsin jälkeen päästään nimittäin perehtyä siihen, mikä aiheutti niin jumalattomasti somen puolella, kun tästä asiasta tehtiin video sinne kommentteja. Mitä? Oh my god, tää pitää saada Spotifyhin. Onks tää edes todellista? Ei vitsi, miten siistii. Pelkästään tätä kommentointia. Mä voin sanoa, että eräs meidän kuulija oli luonut
1: biisin. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
5: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkari, suunnaksi sittarit.
6: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Se suojaa

0: sulle Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
4: Täältä tullaan!
5: Olipa hieno hyppy.
3: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
6: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja

minuuttia 9 näyttää kello Energy kesäaamussa. Hei Lehmonen täällä, teidän swimsuit soimaan NYT nyt, let's go! Ja sit jos sä haluat se hymy huulille kastelee perjantai kunniaksi jotenkin kesäperjantai, niin kyllä mä suosittelen, että tässä pari minuutin päästä, koska yksi asia on jäänyt elämään mun synttäreistä tän viikon tiistailta. Joka kerta kun mä edes mietin tätä asiaa, niin mä oon niin haipeista tästä. Ootapa vaan pari minuuttia, come on.

On Teddy Swimpsi, Mr. Know It All Energy kesäaamuissa ja Lehmonen täällä studiossa. Eipä tässä enää kuin tommonen 10 minuuttia, niin päästään sitten korkkailemaan tässä studiossa ja katsoa, että missä vai limu pystyt sä tunnistamaan, että mitä sieltä lähtee. Mutta kohta Major Lazeri, Aksel Kala ja Ares tyhjää sen jälkeen, mutta sitä ennen päästään vielä fiilistelemaan sitä kaikkein kovinta hetkeä, mikä tapahtui tässä studiossa tiistaina. Asia, mitä mä oon niinku hykerrellyt yksikseni oikeastaan joka päivä ja jopa kuunnellut silleen himassa varmaan tyttöystävän kyllästymiseen asti, kun musta tehtiin oma rap-biisi tiistaina. Ja iso shoutoutti muun muassa IG:ssä olevalle Henri Raikaan käyttäjälle, joka kulkee taiteilijan nimellä Veikka 2C:llä. Pääsit kanssa tsekkailemaan meitsi ilmeet tästä videon muodossa Instagramista nrj.fi. Mutta tältä kuulosti, kun mut yllätettiin viime tiistaina.

0: Hyvää synttäriä.
1: Mites näkkää?
2: Come on! Ah, mä voin tarpeeksi ehkuttaa yrittäjille teille sitä, että mikä on se fiilis, kun oikeasti susta on tehty biisi ja vielä noin jumalattoman hyvä biisi. Se on kiva, kun Salla Seppälä on tullut tänne studioon nyt ja alkaa niin kuin melkein nauramaan meikäiselle tässä. Et Janne, ootko sä kuunnellut tämän biisin joka kerta täällä, joka ikinen päivä?
3: Joo, ja kyllä mä nyt vaan laitan kaikki osa-autot sinne kotiin, ja kun siellä tahtomattaankin osataan jo sanat ulkoon.
2: Hei, jos tyttöystävä on joutunut aamuin, illoin, päivillä, lounastauolla kuuntelemaan tätä biisiä, niin eikö sä nyt rakasta sitä, että hän on saanut myös musta kertovan biisin itsellensä?
3: Onko sä laittanut tähän hänen herätyskelloon soittoääneksi?
2: On ja omakseni.
3: Ei!
2: Page Laserin, DJ Snake, Aksel Kala, let's go!

tämän perjantai-aamu Energyllä pikkusen juhlallisemmin ja susta oot ihan varma omista skillseistäs, että pystyt tosta tunnistamaan, että onko se bisse vai limu, mikä tästä korkataan, niin suosittelen ole tässä ihan 3 minuutin päästä paikalla ja kisaamassa 092-600-500 bisse vai limukilpailussa. Soitat vaan studioon ja kerrot mulle, että mitä me täällä korkkaillaan ja arvaat 3 putkea, niin palkinnot on sun. Mutta äsken tuossa on Aksel Kala ja Areksen tyhjä, josta Aksel Kala on itse kommentoinut sitä, että kiitos kaikille, ketkä on kuunnellut tätä biisiä. Tää on se kyseinen kappale, joka nähtävästi muutti mun urani ja musta tuntuu, että itse asiassa ton biisin esittämisen ja julkaisemisen jälkeen, niin tää kaveri on ollut itse asiassa vähän ympäri, ei pelkästään Suomea keikoilla, vaan esiintymässä myös Ruotsissa. Itse asiassa samalla tavalla kuin tää kolmikko, jotka tulee sitten Ruotsin toisesta naapurista, The Bowse ja Mang Dedic. Kappale, joka on levinnyt somessa aika isosti, ja tästä ollaan povaatu kanssa The Kesähittiä 26 nimenomaan maailmanlaajuisesti. Ja heistä on puhuttu kanssa, että onko tässä kyseessä uusi Swedish House Mafia. Se ehkä jää vielä nähtäväksi, koska vasta toi biisi on jättihitti, mutta sanotaanko, että hyvällä polulla kundit kuitenkin on. Mutta jos tää biisi muutti poikien elämän, niin anna mä muutan kohta sun perjantai täällä Energy kesäaamuissa. Salla Seppälän kanssa, kun me pelataan bisse vai limu. Tuohan pelalle 092 600.

0: Tarttis ottaa puhelin käteen, jos palkintoja oot vailla Energyn kesäaamussa 092-600-500.
1: Energyn kesäaamut ja Bisse vai Limu.
0: Täällä on nimittäin, sun pitäisi vaan tunnistaa, että mitä minä ja Salla Seppälä Energyn kesäiltapäivistä ruvetaan korkkailemaan. Onko toi sun mielestä Bisse vai Limu, joka tossa avautuu? Ei ole sen vaikeampi kilpailu 092-600-500. Onko Salla Seppälä valmiina?
2: Ei, kun mä rupesin tässä jännittää ihan
0: mitä sä nyt jännität sitä?
2: Mä en tiedä. Jotenkin mulla viimeksikin hikikarpalot vaan tuli ottelle. Nyt kun mä katson tätä vaihtoehtolistaa tästä, niin mä rupesin miettimään, että kuinka meillä tällä kertaa käy.
0: 092-600-500 studionumero. Soita tänne. Meillä on jaossa täällä Energy-tuotesettiin, missä on kuule paitaa tarjolla, sukkia tarjolla. Lyödään sulle pari lippua Spider-Manin ennakkonäytökseen. Ja nyt kun perjantai kunniaksi pelataan, niin voidaan vaikka lyödä tuplapalkinnotkin. 092-600-500 ja sun pitää vaan tietää, että sihautetaanko tässä auki Bisse vai Limu? Ei tää vaikea homma on. 092-600-500 palkinnot ottaa täällä, kun soitat vaan ja kerrot meille, että mistä toi sihautus lähtee. Ja sen jälkeen palkinnot on sun. Damian David, Born with a Broken Heart soimaan Energy kesäaamuissa. Ja 092-600-500. Sihautetaanko tässä Bisse vai Limu auki? Ei oo paha.
2: Ei ole paha.
0: Ei ole paha. Ei todellakaan ole paha. Numero 092-600-500. Soita tänne, palkinnot ottaa.
1: Energyn kesäaamut ja Bisse vai Limu. Energyn aamu. Soita studioon 092-600-500. Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
3: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
7: Mä voin kertaa. No niin, tää on
6: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
5: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
9: No näinhän se on.
10: Niin, mutta kun ei kuivaa.
9: No mikäs nyt?
10: Huopakatto vuotaa sateella.
9: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
10: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
9: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
10: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
9: Jes, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi/liity.
13: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: Lumon. Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
3: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
4: Ihan kuin olisi eri universumis.
3: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
5: Todella yhteisöllistä jengiä.
3: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
6: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
10: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
11: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Damiano David, se huutelee täällä, että baby, voit sä korjaa mut, mutta nyt ei kuule mitään korjattavaa, vaan nyt meillä on vaan pelattavaa, kun me ollaan Seppälän kanssa valmiina sihauttelemaan täällä. Salla, oot sä valmiina?
1: Mä oon valmiina.
0: Se olisi Energy kesäaamujen bisse vai limu?
2: Energyn kesäaamut ja bisse vai limu?
0: Ja vuorolasta päin Jaana meillä tällä hetkellä olisi linjalla, niin ootko kuule Jaana kovaakin tunnistelemaan sihautuksen ääniä?
3: Luultavasti kyllä en, mutta kokeillaan.
0: No ehdottomasti. Ootko tällä hetkellä itse lomalla vai vielä duunissa vai mikä on sun aspekti
3: no,
0: tällä hetkellä?
3: No ei todellakaan olla lomalla, että kyllä ihan työmärkeissä.
1: Talolta soitat vai?
3: autolla ajan, mutta vetää sen parkkiin tässä.
0: No sitten on hyvä aikaa kuunnella nimittäin niitä sihautuksia, mitä meillä on täällä sulle tarjolla. Homman nimi on se, että meillä on tässä sekä bisseä että limua tarjolla, ja sun pitäisi vaan tunnistaa, että kumpi me näistä sihautetaan auki. Ja jos kolme sä arvaat putkeen, niin palkinnot on sun. Ootko valmiina?
3: Selvä.
0: Eiköhän me lähdetä sihauttamaan heti ensimmäistä.
1: Yes, ootko? Janne, sä valmis?
0: Mä oon valmiina. Salla, anna mennä. Helmeilevää kuplintaa.
1: Älä käy vihjaille.
0: Siinä taustalla. Jaana, mitä sä veikkaat, kumpi tää oli, bisse vai limu, joka tässä aukesi?
3: No te huonosti kuuluu muuten teidän ääni. Tuo musiikki kuuluu kovalla, mutta teidän ääni kuuluu huonosti.
0: Okei, no kuule, laitetaan musiikkia vähän hiljaisemmalle, ei mitään hätää.
3: No niin, nyt rupeet.
0: Nyt rupee kuulumaan, okei. All right. Mitäs veikkasit, kumpi tossa oli?
3: Nyt mä en edes kuulu sitä, mutta sanotaan bissy.
0: Bisse vai?
3: Bisse.
0: Bisse, no mietin, oliko meillä kolmas vaihtoehtokin tässä. Mutta aika hyvin veikattu, koska kuule Jaana, se oli aivan oikein ensimmäinen menee maaliin. Let's
1: hyvin veikattu. Nyt olisi seuraavaa.
0: Nyt pidetään musat hiljaisella, niin ei varmasti me ohjella jotain munkin mikkiä täysille. Ja siitä.
1: No, mikä se mahtaisi olla, Jaana?
3: No sanotaanpas vaikka limppari.
0: Limpparia tähän. Tuntuuko, että tämä on se oikea veikkaus vai lähdetkö ihan vaan arvaamaan, että mitä on kyseessä?
3: Tuntuu oikealle.
1: Vahvaa tietoa.
0: Ja kyllä se tietää, Jaana, sen tässä vaiheessa, että mikä siinä on kyseessä. Hyvää suorittamista, 2-2 ja ensimmäistä et edes kuullut.
1: Onko tähän, Jaana, treenattu? Onko tähän treenattu kotona ennen tänne soittamista?
3: No vähän on.
0: Mä arvasin, että siellä aamiespöydässä sihauteltu ja verrattu näitä ääniä keskenään.
3: Kyllä, heti aamussa.
0: Sitten no niin. Ei kuule enää, kun Jaana, tämä kolmas vaihtoehto. Ja tämä jos menee oikein, niin sitten sulle lähtee palkinto oikein roppakaupalla.
3: No niin.
0: Joten ootko valmiina?
3: Kyllä.
0: Minä hiljenen.
3: Iik.
0: Sanotko
3: kyllä se on bisse.
0: Onko se bisse?
1: Onko varma? Lukitsetko vastaukseen?
3: Kyllä, lukitsen.
0: Mikä siinä oli niin bissemäinen? Onko se joku semmoinen perjantai-vapaus ja aurinko, mikä siinä on mukana vai mistä se oikein tulee?
3: Semmoinen kuohahdus tuli sieltä.
0: Että limu ei tarvitse semmoista samaa. Selvä. Kun me syötetään sun vastaus, Jaana, tänne koneeseen ja ruvetaan tarkistamaan systeemistä, että meneekö se oikein, niin me voidaan sanoa tässä vaiheessa, että mä ihmettelen, että mistä jengi voi tietää näin hyvin. Viime viikolla pelattiin eka kertaa, meni oikein. Tänään Jaana ottaa taas potin himaa.
1: Ihan crazy.
3: Hienoa.
1: Hyvä Jaana, onneksi olkoon.
3: Jäähän Jaana. Mä en meinaa teitä kuulla.
0: Onko meillä taas musiikit liian kovalla täällä? Pitää soittaa vissiin teknikolle, että pistää ääniä pikkusen hiljemmalle, niin voidaan hypettää. Mutta Jaana, onneksi olkoon.
2: Energyn kesäaamut ja bisse vai limu?
0: Energy. Siis miten Salla jengi on näin maagisesti tiennyt molempina viikkoina tänne, että oikeasti mikä toi sihautus on?
1: En mä tajua. Sit mä oon ihan varma, että siellä aamiespöydässä sihautella ja harjoitella ennen kuin soitetaan.
0: Joo, kyllä tässä niinku tuntuu, että on jotain nyt korkeampaa forcea ilmassa. Tame Impala ja Jenny tässä Dracula remixiä sen jälkeen. Oi, kuka muistaa, millä megabiisillä William nousi aikoinaan supertunnettuvuuteen. Se on Penelope tulossa vanhoja legendoja parin kesän takaa. Erityisesti kesä on mut jatkuu ja hei Salla Seppälä täällä meitsin kanssa 10:00 asti. Come on.

0: kuin samaa mieltä kuin Karolina, joka kohdalle WhatsAppiin 050501719. Huippubiisi, no eikö ookin. Täällä ollaan 9.39 kellossa ja meillä on se heti seuraava ohjelma-asio tulossa.
1: Energyn kesäaamut ja lähetä se viesti.
0: Missä minä ja Salla Seppälä tuot meidän Energyn kesäiltapäivistä, niin me haluttaisiin silleen jeesata soorioiden rankkojen viestien kanssa.
2: Joo, ja tämähän laittaa sankari vittaa ylle, mutta niin pukee Seppäläkin, koska tässä on nyt laitettu päät yhteen ja valmiita ottaa noita luoteja teidän kuulijoiden puolesta.
0: Mä väitän, että kaikilla teillä on elämässämme ollut joskus tilanne sitä, että sulle tulee täydellinen comeback mieleen vasta myöhemmin, kun joku on vittuillut sulle. Tai sä oot pelännyt laittaa sitä tiettyä viestiä, missä sä pyydät palkankorotusta tai haluat vähän vittuilla Excelle. Tai mitä ikinä. Sä oot kirjoittanut sitä viestiä, pyyhkinyt sen, niin mitä jos minä ja Salla lähetettäisiin se viesti sun puolesta?
2: Onko sulla se naapuri siellä kerrostalo kommunissa, joka aina vie sieltä pesuhuoneesta paikan, vaikka ei ole edes varannut aikaa?
0: On muuten vittumainen teko ihmiseltä, kyllä. Ja mä ymmärrän, että olen naapurisovun pitäksesi, niin sä et välttämättä halua lähteä ampumaan silleen kovilla luodeilla, mutta kun me voidaan se tehdä Energy
2: niin,
0: kesäaamusta.
2: Miettikä anonyyminä laittaa viestiä hälle, ja sitten tämä ongelma olisi hoidettu.
0: Et jos sulla on joku ihminen, kelle sä oot halunnut laittaa sen viestin, oli se sit veemäistä, oli se sit kiristystä, me voidaan lähteä sun rikoskumppaniksi alakas mukaan.
2: Joo, et lähestymistapa, niin sä saat valita senkin.
0: Anna mennä vaan, pistät meille vaan tänne, että kelle sä haluaisit lähettää sen viestin ja mikä olisi se viesti, minkä sä haluaisit lähettää. Niin minä ja Seppälä tullaan muotoilemaan se hyvin, hyvin kauniiksi lainausmerkeissä ja lähettämään sen sun puolesta. Mutta tossa Martin Käriksi ja Ed Sheeranin jälkeen, tai oikeastaan sen ajan, niin olisi aikaa teidän laittaa vaihtoehtoja tänne, että mitä te haluaisitte sanoa ja kelle, niin joo, me tehdään se sun puolesta.
2: Mutta ei ole pakko tietää ihan tässä, että mitä haluaisit sanoa. Et riittää myös, että jos on tämä tarina, että mitä on tapahtunut ja mikä siinä itse ehkä niinku painaa, ärsyttää tai mikä se toive siihen suhteen olisi, niin sekin riittää.
0: Käytännössä suomeksi selkokielellä sanottuna, jos sua vituttaa, niin anna meidän hoitaa se vittuilu sun puolesta jollekin muulle. Että 050501719, täällä alkaa lähetä se viesti ihan kohta Martin Garrixin ja Ed Sheeranin jälkeen. Mutta pistä se sun vittuulun kohde tänne, niin me hoidetaan muut.

0: Energy kesäaamussa käynnistymässä lähetä se viesti, missä suomeksi sanottuna, jos sua vituttaa, niin minä ja Salla Seppälä hoidetaan se vittuilu sun puolesta. Ja kun me kysyttiin, että onko jotain, mitä hiertää tällä hetkellä sydämessä tai kivenä kengässä, niin kyllähän näitä löytyy.
1: Energyn kesäaamut ja lähetä se viesti.
0: Santeri nimittäin pyysi meitä WhatsAppissa, että jos me voidaan auttaa häntä.
2: Joo, hänellä on tämmönen ikävä tilanne, että tulee usein kollegaa kyyritettyä töihin. Mut hyvä, että kiitosta saa palkkioksi, mut bensasta turhais mainita.
0: Okei, tää on kyllä ihan totta, että eikö näemme, että kiittämättömyys on aina se maailman palkka.
2: Joo, ja kyllä mä sanon, että Janne, rupea käyttämään niitä julkisia, tai vaikka sitä sähköpotkupyörää, mutta toi ei oo ok.
0: Minä? Oot se mulle nyt tässä? Me ollaan Santerin työkaveria suolaamassa. Okei, mä otan tätä tälleen, että sä nyt vaan harjoittelit tätä viestiä tässä.
2: Joo, joo. Kyllä mä niin kuin sanoin, että tää on varmaan semmoinen tilanne, mihin ihan tosi moni samaistuu, että on kimppakyytejä. Mm. Ja se on vähän sillä, että sä toivot ja odotat, että se toinen itse tarjoaa sen fenskin vaikka, johon sä voit sit sanoa vähän silleen, no ei tarvii, antaa samaan aikaan moppi. Puhelinnumeroa, että laita mobile siirto. Mutta se, että sitä ei edes tarjota.
0: Niin, ja kore, jos mä oon väärässä, kun mä oon tämmönen autoton ihminen, niin mä en luo ja tiedä yhtään mitään tästä autoilusta. Mutta vaikka bensa on se asia, mistä musta tuntuu, että me jauhetaan eniten aina netissä ja somessa ja yhdyskunnassa ja lehdissä siitä, että kuinka kallista se on. Mutta sitä myöskään aika harvoin niin kuin ikään kuin tarjotaan takaisinpäin. Jos me piffaan lounaan, niin sitä usein saatetaan tarjoa. Mutta
2: niin.
0: Sitten kun sä tarjoat bensat, niin ei kukaan sille ekana käsi pystyssä tarjoamaan sitä massia siitä.
2: Just tuo, mutta sano edes kiitos kyydistä.
0: No, me voidaan kyllä totta sanoa sitten omalla tavalla, ole hyvä, Salla Seppälän kanssa tässä heti Semper Sidin. Ja Linda Lampen, just Pete Parkkos-kombo liekin heitti meidän jälkeen. Santeri pyysi, että voidaanko me lähettää hänen kollegalle pikku viesti aiheesta. Kiitä ja maksan niitä bensoja, mutta vähän tälleen energiaa mun omalla tyylillä. Noiden jälkeen tullossa lähetä se viesti.
1: Energyn kesäaamut ja lähetä se viesti.
0: Katsotaan, mitä kokkeillaan Santeri kollegalle.
3: Energy. Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
7: On helppo olla onnellinen.
8: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
9: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
10: Joo, tietty.
9: Ja huudat sitten kovaa seis.
10: Joo, joo, totta kai.
9: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Ja se on...
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: Glennonen tähän päivään asti mietin, että voiko tätä biisiä kuunnella ilman, että kukaan lähellä oleva ei soita Linda Lampeniuksena ilmaviulua, koska täällä se tahti kiihtyy erityisesti kesäaamujen studiossa, mutta myös iltapäivien juontaja Salla Seppälä täällä mun kanssa, kun meillä ohjelma-osio. Lähetä se viesti käynnissä.
1: Energin kesäaamut ja lähetä se viesti.
0: Täällä me halutaan nimittäin hypätä nyt kuulijan ongelmien mukaan. Ottaa ihmisiä, keillä olisi jotain sanottavaa, mutta ei oikein saa sitä sanaa, tiedätkö, suustaan vaan ulos.
2: Joo, ja vähän ikävä tilsukka on ollut myös Santerilla, joka on kyydinnyt päivät piekset vaan ystävänsä, ei edes ystävää, kuin kollegaansa työmatkoja. Ja mitä on saanut siitä palkaksi?
0: Ei mitään. Ei kiitosta, ei ole tullut mobile-pelä bensarahoja. Ja Santeri lähetti meille, että voitaisiko me lähettää hänen kollegalle jonkinnäköinen viesti, saada tähän tilanteeseen tätä selvyyttä. Ja kyllä musta tuntuu, että pitkän pohdinnan jälkeen, niin minä ja Salla Seppälä saatiin jonkinnäköinen message, mikä me päästään lähettämään Santerin kollegalle. Oot valmiina?
2: Mä oon valmiina. Joo, Santeri?
0: Santeri, joo, tässä tulee. Mä kyllä lähetetään Santeri sun puolesta, mutta jos haluat mä sitten kirjoittaa tän ylös, mä veikkaan, että tällä saattaa olla käyttöä. Koska meidän mielestä kollegaa, joka ei maksa bensarahaa, niin voisi lähettyä esimerkiksi tämmöisellä maksa velat vitun rotta.
2: Jos kaipaat hyvän tekeväisyyttä, soita punaiselle ristille.
0: Eikö se ole aika hyvä?
2: Mun mielestä lyhyt ja ytimekäs, se viesti on selvä.
0: Joo, ei tässä kannata niin kuin lähteä silleen rantojen kautta kiertelemään sitä messagea, vaan antaa se suoraan ja selvästi eteenpäin.
2: Joo, mutta kannattaa ehkä kyllä tämän viestin jälkeen myös miettiä, että tarviiko työpaikkaa Santerin vaihtaa.
0: Joo, se saattaa olla. Jos tähän haluaa vielä jonkun semmoisen kivan ponnekkaan lopun laittaa, niin tiedät, että sä aina toimii, mä tiedän, missä sä asut.
2: Ei, myös sinne päätteeksi.
1: Energin kesäaamut ja lähetä se viesti.
0: Ja katsotaan, että kuinka positiivisessa tunnelmissa sitten Salla Seppälä jatkaa tänään kello 14.00 tätä Energin kesäiltapäivää. Mutta tässä vaiheessa niin kiitos Metsin puolesta kaikille, kun altaisi maanantaiaamulla 7. Onko Salla mitään, mitä voi paljastaa jo tässä vaiheessa iltapäivästä?
2: No iltapäivästä voi paljastaa ainakin sen, että siellä jatketaan lippujen jakoa, tutustutaan toisiin ja kuunnellaan Peppiina haastattelu, kun Peppiina Hautasaari oli eilen vieraan.
0: Ai että, ei mun puolesta ihanaa viikonloppua ja muistakaa kaikki,
3: elämä
0: että
3: kaunis.
0: Katsotaan, jos mä päästäisin mun synttärivaibailusta irti sit maanantaina, mutta mä en lupaa vielä mitään. Mä oon tunnettu siitä, että mä jään juhlapäiviin hyvin pitkästi aikaa jumiin. Moi moi, hyvää viikonloppua.
4: Energy. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Eivensillä.
7: Niin just. Eivens vaihtoliising.
8: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
9: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
10: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
11: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
12: Täältä tullaan!
13: Olipa hieno hyppy.
11: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
14: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: kello, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Sittari
4: hoitaa. Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: Energy ylpeänä esittää. Uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuva teattereissa 29. heinäkuuta.
2: Energy. Hit music only.
0: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
5: Se suojautuu.

0: Lumon. Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
7: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
2: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ajetta.
3: Ihan kuin olisi eri universumissa.
2: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
4: Todella yhteisöllistä jengiä.
2: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
5: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Idea Park. Käynnistynyt.
8: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
9: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
11: Hei noita grilliin.
10: Pirkka vesimeloni €19 kilo.
11: No nyt on kesäistä.
10: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
12: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
15: Täältä tullaan.
16: Olipa hieno hyppy.
14: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
17: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
0: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Fröken ja Bjudan flaska Jaffis. Andersen liitten menhan dansar bra.
5: Mitä sä nyt oikein höpötät?
4: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
5: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
4: Ja vist, saanko mä tilata?
5: Et saa, nei.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
13: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.

0: laserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Autokansalainen, vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
2: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
1: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
2: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
1: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
2: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
1: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0€. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1€. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Sittari hoitaa.
8: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
7: Sittari hoitaa.
9: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
10: On helppo.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
14: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
15: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
17: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
19: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
20: Muun muassa tätä.
21: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
22: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
21: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
22: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
23: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
19: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta.
2: Energy. Hit music only.
0: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
5: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattais kuitenkin jäädä kotiin.
4: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
6: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
9: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
8: Ai.
9: Aina on fotosynteesi käynnissä.
8: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
9: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
10: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
18: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
20: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
21: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

Aaltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
6: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
5: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
6: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
5: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
7: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
5: Juu, dinner takes it all.
7: Oh.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: Reput ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Puhelinhuollot pikana.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
7: Hei, noita grilliin.
6: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
5: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Ah, eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso. Se on mitä? Eikä tää netti taas töki. Töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuva teattereissa 29. heinäkuuta.
2: Energy. Hit music only.
0: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo.
6: Isopää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuilloon.
11: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sit se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
13: Mitä sä teet?
12: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
13: Siis henkilöstöetujako?
12: Ei, vaan tarjouksia.
13: Ahaa.
12: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
14: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
16: Täältä tullaan!
17: Olipa hieno hyppy!
15: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma meloni. Novelle. Elämän janoon.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
0: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark.
14: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myöten.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Moi. Mitäs funderaat?
4: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
3: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
4: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Se suojaa.

0: sulle Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
5: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Hei sinä! Onko tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
16: Hei noita grilliin.
15: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
16: No nyt on kesäistä.
15: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
3: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
4: Ai, miksi?
3: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
4: Anteeksi, mitä?
3: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
14: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
15: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
14: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
17: Kuin toinen maailma.
18: Ideapark.
19: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
20: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
21: Ihan kuin olisi eri universumis.
20: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
22: Todella yhteisöllistä jengiä.
20: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
23: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
24: Ja se on
25: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
26: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
27: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
2: Hit music only.
0: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
5: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
6: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
8: Hei noita grilliin.
7: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
8: No nyt on kesäistä.
7: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Ootko jo kuullut uutiset? Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
11: Eikä? Missä?
10: Sitä ei kerrottu.
11: Käsittämätöntä.
10: Mm.
11: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
12: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Älä jää rannalle ilman puhtia! Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
19: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
7: Sittari hoitaa.
6: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
7: Sittari hoitaa.
0: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
14: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
10: Ihan kuin olisi eri universumissa.
14: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
3: Todella yhteisöllistä jengiä.
14: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
11: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermo. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: Suomi-rokin hitit.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruokan.

0: kokonaisen päivän ilman suunnitelmia, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
4: HSL! HSL! HSL!
3: Lähimaksuhelppous viehättää.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Nyt mä muutan, se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on, mun uusi koti.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes

0: hienot valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
3: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
4: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Autokansalainen. Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.

0: Miekan puremien pahin kauhu. Hän on meidän kesäiltapäivien juontaja Salla Seppälä. Energin kesäiltapäivät 2-6.
1: Päivää ja jono perriä hei. Salla Seppälä täällä ja kello on, mitä? 2 se on. Ja tästä aina tuonne 6 asti pitämässä sul seuraa täällä Energin kesäiltapäivässä kohti viikonloppua. Mä myös piiparin tänään tuolla aamussa Jannen seurana ja siihen palataan myös tänään myöhemmin. Kuullaan muun muassa, että kuinka tarkka korva meidän kilpailija Jaanalla oikeasti olikaan, kun skapailtiin pisse vai limu skapassa. Ja me myös oltiin ratkomassa Santerin ongelmaa, kun hänellä työkaveri oli alkanut pitää häntä sellaisena ilmaisena taksipalveluna. Ja me sitten kirjoitettiin Jannen kanssa sellainen viesti, joka saattoi tehdä näistä kimppakyydeistä ainakin hetkeksi historiaa. Mutta lisäksi me kuullaan tänään myös pätkiä mun ja Peppina Hautasaaren eilisestä haastattelusta, kun hän oli täällä meillä vieraana. Ja siellä me puhuttiin muun muassa itsevarmuudesta ja sen rakentumisesta ja voiko itsevarmuutta opetella. No, tuttuun tapaan me myös kaivetaan täällä internetin syövereistä päivä helmeti ja nostetaan päivän valon teidän nuoruusvuosien mestariteoksia Istis Masterpiecessä. Mut koska nyt on perjantai, niin laitettaisiko vähän ranttaliksi? Jos vaikka tehtäisiin silleen, että joka ikinen tunti voi lähteä yhdelle onnekkaalle 2 hengen liput uusimman Spider-Man-elokuva ennakkonäytökseen. Ja Lauri Haavi ja Nicky Jorin jälkeen mä voisin kertoa, että miten tässä ekan tunnin aikana nämä liput voisi olla just sun.

Salla Seppälä sun kanssa, kun ensi kesäiltapäivässä starttaa mun lempivaihe päivästä, eli se hetki, kun mä pääsen kuulemaan, millaisia tyyppejä siellä linjojen toisella puolella tätä päivää mun kanssa jakaa. Ja nyt mä haluaisin kuulla sult yhden sellaisen jutun itsestäs. Esimerkiksi, mikä on sun oudoin tapa tai missä sä oot ihan poikkeuksellisen hyvä, mitä sä keräilet, mikä on sun turhin taito tai mikä on sellainen fakta susta, jota kukaan ei koskaan yleensä osas arvata. Laita hei mulle viestiä tai ääniviestiä WhatsAppiin numero 050 500 1719. Mitä oudompi tai yllättävämpi yksityiskohta, sen parempi. Mut voi laittaa ihan tosi tavallisiakin heippoja, vaikka että mitä aikoo nyt viikonloppuna tehdä. Ja mä luen niitä lähetyksessä tuota pikkaa. Ja kerron sitten totta kai myös itsestäni jonkun paljastuksen. Mutta hei, tänään on semmoinen homma, että perjantain kunniaksi kaikkia viestiä laittaneiden kesken lähdetään arpoon myös kahden hengen liput Spider-Manin ennakkonäytökseen.

0: Parisuhteessa usein sanotaan, että ne pienet asiat ratkaisee. Jollekin se voi olla märkäpyyhä lattialla, toiselle väärin ladattu tiskikone, mutta entä jos olisikin kumppani, joka ei jättäisi sukkia lattialle, ei myöhästyisi koskaan eikä väittelisi sunkaan yhtikäs mistään.
1: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen. Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
2: Hit music only. Energy.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
7: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
6: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
7: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
6: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
8: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
9: Radio, ole hyvä.
10: Mä oon tiedäktevä niin väsynyt. Konstaa, jos sä kuulet, niin tuu hakemaan mut hallille. Ei jaksa ajaa. Moro!
9: Autokansan radio ei nuku koskaan. Vahva suositus kuulijoiden päiväunille, mutta ei koskaan ratissa.
11: Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.
12: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Sittari hoitaa.
14: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
13: Sittari hoitaa.
15: Käynnistynyt.
16: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
17: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
18: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
19: Täältä tullaan!
20: Olipa hieno hyppy!
18: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
21: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: porukka ja koe maailmanluokan artistit, tuhannet valot, laserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

tällaisen kumppanin löytäminen, niin se ei koskaan ollut hirveän helppoa. Ensin pitäisi ylipäätään löytää joku kiinnostava. Ja sit vaan toivoo, ettei ensimmäinen ikki iske saman tein. Et se ei vaikka mässytä tai jätä sukkilattialle tai lado sitä tiskikonetta väärin. Sellaiset pelas onkaan ennetsin kesäiltapäivässä. Ja nyt mä haluaisin sulta kuulla, että mikä on sellainen asia, josta sä oot saanut kumppanikokelasta ihan välittömästi ikin. Laita hei viestillä tai ääniviestillä ennetsin WhatsAppiin 050 500 1719. Koska mitä, jos mä kertoisin, että tätä riskiä ei tarviskaan ottaa? Koska Kiinassa on kehitelty sellainen ratkaisu, jolla riittävän isolla tilisiirrolla voi hankkia kumppanin, joka kuuntelee, muistaa kaiken, mitä sille kerrot, eikä koskaan unohda merkkipäiviä. Ei tarvis pelätä, että se lähtisi jonkun toisen matkaan tai koskaan olisi the one that got away, niin kuin

Kirsti Keseilypäivä, Salla Seppälä sun seurana. Ja te olette nyt WhatsAppiin 050501719 kertonut, että millaisia ikkejä teille on tullut kumppanikokelaista. Ja esim. Sanna laittaa, että mies puhuu tarjoilijalle töykeästi ja siinä kohtaa meni kiinnostus saman tien. Ja mä oon kyllä sitä mieltä, että pitäisi olla joku asiakaspalvelukäytöstesti ennen kuin suhdetta voi viedä pidemmälle. Ja sit tuli yksi sellainen viesti, jonka lähettäjän laitoin saman tien niistot listalle, koska koin tämän vähän henkilökohtaisena hyökkäyksenä, kun hän kertoi, että hänelle oli tullut välitön ik, kun kokeilas oli tullut kroksit jalassa ekoille deiteille. No, mut joka tapauksessa, kun on aika vaikeaa sitä oikeanlaista tai itselle sopivaa kumppania löytää. Jo pelkästään siis se, että sä löydät jonkun kiinnostavan, niin sit pitää vielä pitää sormet ristissä, että siellä ekotreffeillä ei iske joku ik. Mutta entä jos näiltä ikeiltä voisikin välttyä, jos vaan on tarpeeksi kuvetta kukkarossa? Nimittäin Yle uutisoi, että kiinalainen UPTech on nyt julkistanut kumppanirobotit, jotka on suunniteltu ihan elinkumppaneiksi. Ja näissä ei ole nyt kyse mistään chatbotista tai tekoälykavereista puhelimen näytölle, vaan siis fyysisestä kumppanista. Ja nämä siis sellaisia, jotka kuuntelee, muistaa asiat, joita oot sille kertonut, tunnistaa sun tunnetiloja tekoälyn avulla ja oppii tuntea sut ajan kanssa. Ja niissä on kaiken lisäksi vielä semmoinen ihmisen ihoa muistuttava silikonipinta, jotta ne näyttäisi ja tuntuisi mahdollisimman aidoilta. Ja nämä ekat robotit toimitetaan syyskuussa, mutta näitä ennakkotilauksia on tehty jo yli 13 000. Ja nämä maksaa 15,5 tonnista aina tonne 120 000 euroon. Ja kohderyhmäksi on kerrottu nuoret aikuiset ja yli 60-vuotiaat. Mutta nyt sitten jäit hattuun ennen kuin ajatukset lähtee laukalle, koska nämä ei siis tee kotitöitä, harmi, eikä niitä ole tarkoitettu intiimin kanssa käymiseen, vaan näiden tarkoitus on yksinkertaisesti tarjota seuraa. Mutta pakko kyllä myöntää. Näistä tulee mulle vähän ristiriitainen olo, koska toisaalta, jos teknologia pystyy tosiaan turvaa tuomaan jonkun arkeen ja yksinäisyyttä helpottaa, niin onhan siinä paljon hyvääkin. Mutta sitten taas toisaalta, kävisikö se parisuuden vähän tylsäksi, jos ei koskaan pääsisi kinastelemaan siitä, että kumpi nyt vie ne roskat ja miksi se tiskikone on taas ladattu väärin?

Te olette kertonut ennätsi kesäiltapäivässä itsestänne WhatsAppiin 050501719. Ja tänne tuli nyt sellainen tunnustus, missä moni teistä varmasti nyökkäilee ymmärtäväisesti, mutta osa lähtee etsiä soittoa ja talikkoa. Energillä

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä, kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass.

0: Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Joo joo, mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
5: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Seppälä sunkaan Energyn kesäiltapäivässä. Ja nyt perjantai kunniaksi meillä on joka ikinen tunti jaossa liput Spider-Manin Brand New Day -ennakkonäytökseen. Ja nyt ekan tunnin aikana niitä on voinut voittaa kertomalla Energyn WhatsAppiin 050501719 ihan mitä vaan itsestään. Oli se sitten joku outo tapa, salainen taito, yllättävä fakta tai joku en ole ikinä -tunnustus. Tai vaikka mitä viikonloppuna oot suunnitelmissa. Tänne on nyt tullut viestejä, miten joku aikoo viettää koko viikonlopun mökillä ilman puhelinta. Ihanalta kuulostaa. Ja yhdeltä, joka ei ole koskaan maistanut kahvia. Ja Laura viesti. Tämä on niin kuin aivan toista luokkaansa, koska Laura sai mun leuan putoamaan lattialle. Ja melkein jouduin täällä studion lattialta myös silmiäni keräilemään, koska hän kertoo, että ei ole ikinä koskaan katsonut yhtäkään Harry Potter-elokuvaa. Ja mä en voi mitään muuta todeta sulle, Laura, kun sä joutasit Azkabaniin. Kiitos hei kaikille, jotka laittoi viestiä itsestään. Nyt Jennifer Lopez, jonka jälkeen mun vuoro paljastaa jo.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei, älä armuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Sun kanssa ensi kesäiltapäivässä ja koska olette tänään kertonut WhatsAppiin kaikenlaisia faktoja itsestä, niin nyt on munkin vuoro käydä avautumaan. Ja mä oon siis sitä mieltä, että leipäpussin sulkija, se kuuluu roskiin heti, kun se eka leipä on sieltä pussista otettu. Sen jälkeenhän se pussi kuuluu vaan siis kierittää pari kertaa sillä rullalle ja laittaa se taitettu pää sinne leipien alle. Ja sillä se pysyy ihan hyvin kiinni. Jos sä sen sijaan napsautat sitä sulkea takaisin siihen pussiin joka ikinen kerta ihan sinne viimeiseen kantapalaan asti, niin mun on pakko kysyä, että teetkö sä kaikissa muissakin elämän osa-alueissa asiat pikkosen hankalammin kuin olisi tarpeen. Ja näin vaan itse varmasti pystyn lähteä täältä kyseenalaistamaan muiden ihmisten elämänvalintoja, mutta ehkä sitä se itsevarmuus nyt sit onkin, että uskaltaa sanoa ääneen, mitä oikeasti ajattelee, vaikka tietäisi, että puolet ihmisistä on täysin eri mieltä. Ja Mintun ja Avisin jälkeen kuullaankin Peppiina Hautasaarta, joka eilen oli vierailemassa kesäiltapäivässä, ja jutellaan siitä, mitä itsevarmuus oikeastaan on, tai mistä sellainen syntyy, ja voiko itsevarma ihminen olla samaan aikaan myös epävarma. Mutta ennen kuin päästään Avisiita tai Mintua ääneen, niin annetaan vuoro Tuuvelulle.

0: Energy.
1: Mitä sä kirjoittelet?
2: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles. Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä.

0: Ja aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
1: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
0: Juu, ei enää.
2: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa olla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu-iloon. Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
7: On helppo olla onnellinen.
0: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
11: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
14: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.

0: Avisi, The Night soi siinä. Salla Seppälä tästä ja sä kuuntelet ennetin kesäiltapäivää. Itse varmuudesta puhutaan paljon, mutta mitä se oikeastaan edes tarkoittaa? Voiko sitä opetella tai voiko itse varma ihminen olla silti välillä epävarma? Mä uskon ainakin siihen, että moni meistä haluaisi olla pikkasen itsevarmempi ainakin jossain elämän osa-alueella. Ja seuraavaksi täällä vieraana Peppina Hautasaari, jonka kanssa me keskusteltiin muun muassa näistä aiheista. Mun seurana on täällä tänään vieras, joka puhuu somessa tosi paljon itsevarmuudesta. Ja se ei ole sellaista kliseistä rakasta itseäsi, vaan enemmänkin siitä, että miten opetella olee pienentämättä itseään muiden mielipiteiden takia. Tervetuloa Peppina Hautasaari.
1: Kiitos paljon. Ihana olla täällä.
0: Ihana, että pääsit tulemaan. Ja just tuossakin sanoin, että katsotaan, että millainen terapianurkka tässä nyt tulee, kun oot täällä kylässä vai miten tiivinä saadaan tämä paketoitua. Mutta mitä, kun susta on tavallaan tullut sellainen itsevarmuuden puolesta puhuja, niin kun mä itse ajattelen, että moni usein tulee tai näkee, että itsevarmuus on sitä, että sä oot se kaikista äänekkäin tai rohkein tai et koskaan epäile itseäsi, niin miten sä itsevarmuuden näet?
1: No mun mielestä se ei riipu tavallaan sun luonteesta, minkälainen sä oot. Esimerkiksi itse mä oon aina ollut se porukan äänekkäin ja mennyt vähän niin kuin piittaamatta muutenkaan muiden mielipiteistä. Se ei niin kuin vaikuta, että oot sä ujo vai mitä, mutta mä huomaan esimerkiksi itse omassa kasvussa ja siinä itsevarmuudessa sen, että ennen mä tosi paljon mietin niin kuin seuraavia steppejä, mitä mä tulisin ottamaan ja miten, minkälaista mun elämä voisi olla ja näin. Mutta siinä tulee just se varjopuoli, mistä mä puhun, että mähän välitin ihan sikana, mitä muut ajattelee, koska mä en uskaltanut ottaa niitä steppejä. Se oli vaan semmoista muille ehkä, mä toitottelin muille tosi paljon. Mä niin kuin vähän vakuuttelin itseäni, mut musta tulee tätä ja sitten vähän niin kuin hermostuin, jos jotkut on silleen, mutta sä et ole itse asiassa saattanut näitä maaliin. Ja mä tykkäsin puhua tosi paljon. Mä en tykännyt tehdä, vaikka mä oon mielestäni aika itsevarma, paljon itsevarmempi, mitä muutama vuosi sitten, niin siis kyllä mua jännittää tilanteet, kun jotkut on silleen, että kysyy multa, että miten sua ei niinku jännitä, että miten sä niinku vaan astelet huoneeseen kuin huoneeseen. Ja mä oon silleen, en mäkaan, kun rakkaat, en mä astele huoneeseen kuin huoneeseen. Että kyllä mä tosi paljon, mulla on esimerkiksi semmoinen, että mun kädet tärisee tosi paljon, jos mä alkaa jännittää. Se menee mulle tosi fyysiseksi. Ja se on ollut niinku mun semmoinen epävarmuus ja on itse edelleen, että onhan se vähän silleen, että ei tule ehkä itsevarmin olo, mutta so what? Ihan sama. Joo. Kunhan sä menet. Ihan sama, että mitä sitä ennen tai mitä sen jälkeen tapahtuu, kunhan sä vaan menet. Et silleen niinku mitään väliä, miten se itse homma menee tai niinku näin, mutta jännitys kuuluu asiaan ja se ei mittaa mitenkään, oot sä itse varma?
0: Ei, ja mä usein itselleni, koska mä huomaan kans, että monesti mustakin kuvata tai niinku luulla, että mä oon ihan tosi itse varma, että pystyn niinku jotenkin tilaan kuin tilaan tulla. Ja itse on ihan silleen, että kylmää stressaa ihan sikana ja just jännitä ja mä rupean höpöttää ihan hirveästi ja kädet hikoilee. Ja mä oon silleen, että mulle ei mitään fiksua sanottavaa koskaan ja että kuulee itteensä ihan kuin siinä hantin paikalla katsoo, kun kuski ajaa vaan kohti ojaa ja sä et voi tehdä yhtään mitään muuta kuin istua kyydissä vaan ja seurata menoa. Mutta ehkä niinku noissakin tilanteissa itsellä on koittanut se ei vaan, että mikä se niinku oikeasti konkreettisesti pahin asia on, mitä voisi tapahtua?
1: Toi on hyvä miettiä aina, että mikä on, koska se, toi on itse helpottanut mua. Hyvä kun sanoit, koska toi on itse helpottanut mua. Mä aina silleen, että en mä oikein keksi pahinta asiaa, mitä tommosessa kuitenkin niinku aika normaalissa, vai oli se tapaaminen, oli se hitsi, niin kuin reality show oli se, mikä vaan, että mikä on oikeasti pahin asia, että kaiken saa yleensä fiksattua ja näin, että sitä liioittelee tosi paljon päässä ja mielikuvitus, sehän on laaja ja sehän yltää avaruuteen, niin sinänsä niin kuin sekin on ehkä jonkinnäköinen suojelusmekanismi ja mähän on niin kuin jännityksen ja tämmöisen kaiken, että ei mä menno laitteni ja että pahin tapahtuu ja näin, niin sen takia mähän niin kuin ennen skippasin paljon juttuja.
0: Mikä sulla on ollut semmoinen käänteen tekevä hetki, että sä oot niin kuin, oliko se, että sä sun ympäristöllä asiat muuttuu vai se, miten sä rupesit itse näkemään asioita?
1: No siis musta tuntuu, että se muuttui silloin, kun mä lopetin just sen lukion ja mä muutin Helsinkiin ja mä olin silleen, että mä oon vastuussa omasta elämästäni. Että nyt kun mä oon vähän niin kuin puilla paljailla, mulla ei oo toista, tai siis tutkintoa tavallaan, että mulla ei ole niin kuin mitään toisen asteen koulutusta, niin tavallaan siinä mä olin silleen, okei, no mun pitää nyt jotain silleen tehdä, että mä en voi jäädä, että sen mä tiedän, että mä en halua olla tässä palkkatyössä ikuisuuksiin. Ja se ehkä laukasi mulle semmoisen, että tavallaan kun on aina siirtänyt sitä vastuuta muille, niin tavallaan se puhuminen sitten, totta kai se hetken kesti silleen sulautui ja asettui ja mä oon ollut tosi aina itse tutkiskelu ja semmoisen itsensä kehittämisen puolesta puhuja ja mä niin kuin siinä meni pari vuotta totta kai, mä muutin 2022 Helsinkiin, mutta sitten tekojen kautta ei ole ehkä mitään semmoista konkreettista, mutta aina kun mä osoitin semmoisella pikku, mun mielestä on siis, tähän väliin sanon, että mun mielestä on todella tärkeää pistää itsensä epämukavuusalueelle.
2: Joo.
1: Mä en, siis tässä, se olisi varmaan, että tässä mä en olisi, jos mä en olisi pistänyt itseäni epämukavuusalueelle. En missään nimessä. Ja se alkoi, jos sä haluat opettaa itsesi epämukavuusalueelle, aloita ihan pikkustepeistä. Kävele portaat hissin sijasta, tiedätkö? Mm. Teet tämmöisiä perusarkisia juttuja, mitkä tuntuu vähän epämukavalta, mutta ne on niinku oikeasti loppujen lopuksi hyviä sulle. Ja kyllä nämä viimeiset vuodet, kun sitä on niin kuin epämukavuutta on rakentanut ja on huomannut, että yleensä aina nämä epämukavat niin kuin tilanteet, mitkä kuitenkin loppujen lopuksi tekee mulle tosi hyvää,
2: just,
1: niin vie mutkin loppujen lopuksi, ei heti, mutta loppujen lopuksi sinne mukavuusalueelle.
2: Nimenomaan, koska ne on niitä pieniä askelia. Kyllä. Ja eihän muutosta tapahdu siellä mukavuusalueella.
1: Ei missään nimessä. Et ei sohvan nurkassa tapahdu niitä, niin kuin, jos sä menaat jotain jaksoa viikosta toiseen siellä sohvan nurkassa. Et ehkä se hetkellisesti tuo jotain, mutta jos sä haluat oikeasti mennä elämässä eteenpäin ja vähän niin kuin löytää sen oman polun, niin se vaatii tosi epämukavia hetkiä.
2: Mistä sä nykyään tunnistat sen, että sä toimit omista arvoista lähtöisesti, etkä muiden odotuksista?
1: Koska ne tuntuu hyvältä. Mä oon huomannut asioissa, mitkä mulle on tarkoitettu, niin yleensä elämä luistaa aika helposti. Mun ei oikeastaan tarvi, mä en sano, että ei tarvi nähdä vaivaa asioiden eteen totta kai, mutta se ei tunnu takkuselta, vaan mä mielelläni teen vaivaa niiden eteen.
2: Se on vörtti se vaiva.
1: Se on vörtti se vaiva. Nimenomaan. Ja aina jos mulla on elämässä ollut, oli se koulu, oli se työ ja se on tuntunut tosi takkuselta, niin se ei ole mua varten ja mä, vaikka muut sitä olisikin mulle halunnut, en ole jatkanut. Ja niin mä oon tosi intuitiivinen ihminen ja mä oikeastaan heti, oli se ihminen tai paikka tai asia, mitä mä teen mun elämässä, niin mä heti tiedän, onko tämä hyväksi mulle. Mä jotenkin niin kuin heti silleen, mä painan heti jarrua.
2: Tulee hyvä energia tai siitä ei tule.
1: Joo, ja mä oon tosi nimenomaan.
2: Ihan jees, ei riitä.
1: Niin, se ei todellakaan riitä. Se pitää olla erittäin hyvä, ellei täydellinen.
0: Yeah, Queen. Seuraavaksi tullut musiikki Popping Queeneltä kahdelta eri aikakaudelta. Madonna ja Sabrina Carpenterin duo-biisi Bring Your Love ja Harry Stylesilta American Girls.

Onko se sit vaan niin, että on pienempi paha epäonnistuu, jos ei oikeasti kunnolla koskaan yrittänytkään? Muun muassa tästä jutellaan Peppiinan kanssa, mutta ensin otetaan Pepe Rexaa ja Ariana Grande ennen kesäiltapäivässä ja Salla Seppälä taas sun seurana. Energy.

0: Hit music only.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarvitko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
7: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Se suojaa tuulet.

0: Lumon. Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
5: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.

0: Pallo Seppälä sun ensi kesäiltapäivässä ja täällä vieraana ihana Peppina Hautasaari, joka on tuttu muun muassa siitä somessa, että hän toimii tällaisena itsevarmuuden puolusta puhujana. Miten sä sit, kun säkin kerroit, että sä rakastat itse tutkiskelua ja kehittää jatkuvasti ittees, niin mistä sä erotat nykyään sen, että nyt on kyse siitä, että sä haluat kehittyä, eikä siitä, että sä yrität korjata ittees?
1: Hyvä kysymys. No mä huomaan sen siitä, että mulla ei ole tavallaan enää tarvetta selittää tosi paljon. Koska niin kuin puhuin tai sanoin, että mä oon ollut tosi kova selittelijä. Ja vähän niin kuin, että miksi mä teen näin ja miksi mä en itse tehnyt näin. Ja mä oon ollut tosi myös people pleaser, eli miellyttäjä luonne. Kyllä mä uskon, että se tulee olemus vähän aina. Että mä oon tosi empaattinen. Se vähän niin kuin liittyy myös siihen, että mä haluan, että kellään mun niin kuin läheisellä tai kellään itse asiassa on niin kuin huono olla ja näin. Ja mulla on tosi tärkeää, että ihmiset viihtyy mun seurassa ja näin. Mutta ehkä ennen mä oon saattanut just mennä muiden odotusten mukaan, vaikka mä en olisi halunnut. Ja sit jos mä en halunnut, niin mä selittelin tosi paljon. Mä keksin tekosyitä. Joo. Mä olin tekosyitten maailmanmestari. Mä oon käynyt jokaiseen ikiseen, että mulla on koe huomenna, vaikka en ollut lukiossa. Että en voi, että pitää lukea loppuilta. Ja
0: sille Peppina, sä et ollut koulussa 3 vuotta.
1: Peppina, olla realistisia nyt, että pois delulumaailmasta. Mutta siis tämmöisiä niin kuin kaikki on käyty. Niin kyllä mä huomaan sen nykyään siinä, että mä en ole kyllä hetkeen keksinyt mitään tekosyitä. Että jos mua oikeasti joku nappaa, sit se ei nappaa.
0: Voitko ihminen olla samaan aikaan epävarma ja itsevarma? Tai mitkä on Peppinän mukaan avaimet itsevarmuuteen? Näistä lisää Bruno Marsin jälkeen.

0: Salla Seppälä sun kanssa ensi kesäiltä päivässä ja vieraana ihana Peppiina Hautasaari, joka on tuttu tämän vuoden Lava Islandista, mutta sen lisäksi tunnettu myös somessa siitä, että hän toimii tällaisena itsevarmuuden puolesta puhujana. Mutta mitä mieltä Peppiina on siitä, että voiko ihminen olla samaan aikaan itsevarma että epävarma? Sä puhut TikTokissa muun muassa tosi paljon itsevarmuudesta ja sen rakentumisesta, niin miten sitten hyväksyt sä itsellesi myös niitä hetkiä, kun olo ei tunnu itse varmalta vai tuntuuko se epäonnistumiselta?
1: Joo, siis todellakin. Vaikka mä oon itse varma, niin mulla on tosi paljon epävarmoja hetkiä ja epävarmoja päiviä. Kyllä ne epävarmat päivät silti tuntuu, mutta mä tavallaan oon oppinut myös hyväksyä ne, koska se sisäinen, mikä on, se on itsevarmuus. Mutta ne epävarmat fiilikset vaan kumpuaa ja yleensä ne lähtee sit aika nopeasti myös, koska mä teen joka päivä asioita sen itsevarmuuden eteen. Siitä huolimatta, onks mä epävarma siinä hetkessä.
0: Joo, ja toihan on toisaalta tosi hyvä, koska nimenomaan vaikka sä olisit kuin itsevarma ihminen, niin totta kai varmasti myös tätä asiaa koskettaa se, että on niitä hetkiä tai päiviä, kun ei tunnu siltä. Niissä hetkissä, kun just muistaisi vaan sen, että eihän tämä, että nyt niin kuin musta tuntuu täältä, niin romuta kaikkea sitä, mitä tätä ennen tapahtui. Että ei se pyyhkiydy pois. Että tänään nyt on tämä ja huomenna katsoo taas, mikä taas fiilis on. Mutta tiedätkö mitä? Mä voisin jatkaa tästä aiheesta vaikka kuin kauan. Mutta me ollaan jo vähän niin kuin tässä yliajalla. Mutta mä haluaisin sulta vielä kuulla, että mitä sä haluaisit sanoa niille ihmisille, joiden valintoja tai päätöksiä ohjailee pelko siitä, mitä muut ajattelee. Tai mikä olisi yksi sellainen asia, jonka sä haluaisit sen ihmisen muistamaan? No sä sano kaksikin.
1: Okay. Mulla on nimittäin tosi vaikea sanoa yhtä. Suurimmaksi osaksi, mitä sä ajattelet, että muut susta ajattelee, on täyttää bullshittia. Ja kun sä alat rakentaa sun omaa polkua, oli se sit pienellä stepeillä tai isoilla stepeillä, sä alat huomaa sen, että muita ei oikeastaan voisi kiinnostaa yhtään.
0: Ei, kun muita ei kiinnosta paskaakaan.
1: Ei todellakaan. Eli mä vielä tiivistän tämän. Tekemisen kautta epämukavuusalueelle itseensä laittaminen tulee jossain kohtaa. Se ei tule heti, mutta se tulee jossain kohtaa olemaan sulle avain itsevarmuuteen.
0: Kiitos Peppiinalle vierailusta. Kannattaa käydä seuraamassa Peppiinaa Instagramissa ja TikTokissa, jossa on tosi paljon inspiroivaa ja ajatuksia herättävää sisältöä itsevarmuuteen liittyen. Seuraavaksi tulossa Michael Schultelta ja Lauri Haavilta musiikkiin ensin kesäiltapäivää. Sen jälkeen päästään taas sukeltaa syvään päätyy Interwebsin syöväreihin.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
3: Energy. Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
9: Ai, miksi?
8: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
9: Anteeksi, mitä?
8: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Autokansan radio. Ole hyvä.
15: Mä oon tiedäktevan niin väsynyt. Konstaa, jos sä kuulet, niin tuu hakemaan mut hallille. Ei jaksa ajaa. Moro.
14: Autokansan radio ei nuku koskaan. Vahva suositus kuulijoiden päiväunille, mutta ei koskaan ratissa.
16: Vain virkeänä rattiin. Liikenneturva.
17: Onks tässä näytös jotain häikkää?
18: Ei.
17: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
17: Ois se kiva.
18: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
17: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
20: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
21: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Sittari hoitaa.
23: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: syvään päätyyn.
1: Energyn kesäiltapäivät ja Helmiä Interwebistä.
0: Eli jälleen sukelletaan netin syöväreihin ja nostaa esiin niitä keskustelua, ilmoituksia ja kommentteja, joiden julkilaittaneita ei olisi koskaan nettiin pitänyt päästäkään, mutta joiden olemassaolosta kiitetään ylempiä tahoja. Mutta top kolmosen eka Helmi. Tämä on Facebookin kimppakyytiryhmään tehty ilmoitus.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: Energy.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuilloon.
4: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius-energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet.

0: Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
6: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
7: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
6: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
7: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
6: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
8: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
6: Juu, dinner takes it all.
8: Oh.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
12: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta 1,5 tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.

0: Daima Hair Almalta ennätti kesiltäpäivä kuuntelette Salla Seppälä täällä sun kanssa, kun pyysin teitä laittamaan nyt kaikista typerimmät tai oudoimmat tai huvittavimmat julkaisut, ilmoitukset, mitä tahansa tuolla netissä on vastaan tullut. Viestillä 050501719 tuonne Energyn WhatsAppiin, niin osana Spider-Manin uusimman elokuvaleffalippujen ennakkonäytös. Ei kun nyt menee aivan, tiedätkö, onks mä joku Yoda. Joka tapauksessa, kun laitat näitä viestejä Energyn WhatsAppiin, niin yhdellä teistä on mahdollisuus voittaa liput Spider-Manin uusimman elokuvan ennakkonäytökseen kaverin kanssa. Ja nyt ollaan tosiaan täällä
1: Energyn kesäiltapäivät ja Helmiä Interwebistä,
0: jossa tosiaan minäkin olen tuonne netin syöväreihin sukellellut ja nostanut jo yhden Facebookiin ilmoitetun, tämmöinen kimppakyytiryhmän ilmoitetun julkaisun, joka pääsi tänne Helmien top kolmoseen. Mutta nyt mennään suoraan tonne kakkoseen, jossa löytö on tori.fi:ssä. Ja tää niinku on tämmönen myynti-ilmoitus, sukset 50, ei paha hinta, ei paha hinta lainkaan. Ja ostaja on sit pistänyt ostohosti alkaa ja tulee sit vähän kysellä tämmösiä perustietoja. Et hei, onks nää luistelu vai perinteisen tyylin sukset vai miten pitkät ne on? Et vähän tietää, että ollaanko tässä ostamassa lapselle, itselle vai kumppanille uutta sukseen jalkaa. No, vois kuvitella, että nämä on aika sellaisia perustietoja, mitä ostoaikeissa ihminen haluaa tietää ennen kuin sikasäkissä lähtee ostamaan, mutta myyjä, hän oli eri mieltä. Tämä oli mennyt hänellä aivan valla henkilökohtaisuuksiin ja hän vastaa näin. Näytänkö ammattilaiselta? Tämä on tori.fi eikä mikään Intersport. Ettäs kuulit. Mutta toisaalta, niin paljon kuin mä vähän ihmettelin tätä ensi alkuun, niin mietin sitten kuitenkin, että pitäisikö tästä ihan inspiroitua, koska voi olla, että mäkin saan ton oman romuttamalla joutavan rutkuni myytyä. Esimerkiksi, jos mä vastaan ostajaehdokkaan kysyessä, että onko tässä katsastus voimassa, niin ainoastaan, että näytänkö mä katsastusasemalta?

Love it. Sara Larsson, Shakira, Eurosamori. Sen jälkeen mennään viimeisimmän helmen pariin. Ja teidän löytöjen pariin. Katsotaan, kuka saa Spider-Manin uusimman elokuvan ennakkonäytösliput itselle ja kaverille.

0: tällaisen päälle ensin kesältä päivässä, kun kyselin 050501719, teitä pyysin siis laittaa ensin WhatsAppiin erikoisia asioita, mihin olette netissä törmännyt. Ja kyllä mä sanon, kun tänne Janne laittoi, että yksi mihin törmäsin oli Marketplace-ilmoitus, jossa myytiin puoliksi syöty syntymäpäiväkakku. Ja kysymyshän kuuluu vaan Janne, että ostitko sä sen kakku?
1: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen. Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
2: Hit music only.
0: Post Malone ja Tame Impala, ne tulee seuraavaksi ensi kesäiltapäivässä ja sen jälkeen mä kerron sulle, miten osallistuu Istis Masterpiece-kapaan, jossa voit voittaa liput sulle ja kaverille Spider-Manin uusimman elokuvan ennakkonäytöksen.

0: Ennätsi kesäiltapäivässä sun seurana Salla Seppälä aina kuuteen saakka. Ja väitän, että hei, meillä kaikilla on olemassa se joku tekele, jonka toivoisi, että ei netti koskaan löytäisi. Tai kenenkään muun silmäparit. Se voi olla joku vanha biisiruno, Irkko Leera ihkupoksi, Facebookin seinä, ja räppi, päiväkirjamerkintä, ihan mitä ikinä. Ja just niitä varten on olemassa Ennätsin kesäiltapäivissä.
1: Energin kesäiltapäivät ja Is This Masterpiece? Skaba.
0: Eli te käytte lähettää mulle jotain, mitä te olette joskus silloin tehnyt, kun se itsevarmuus oli enemmän kuin taito. Ja sit me täällä päätetään, että kumpi kahdesta estraadille pääsevästä esityksestä, taiteesta on se mestariteos tämän päivän mestariteos. Ja jos sulla nyt siis löytyy jotain sieltä sun pöytälaatikosta tai vanhalta kovalevyltä tai äidin arkistosta, niin pistähän viestiin 050501719. Sieltä on tulossa Chastilta, Turn the Lights Off, Isaac Eliotilta, Mannerheimia, niin näiden jälkeen. Lähdetään kisaamaan ja katsotaan, kuka voittaa liput itselle ja kaverille Spider-Manin uusimman elokuvan ennakkonäytökseen.

0: Energy. Ensi kesäiltapäivässä Salla Seppälä sun seurannut, kun se olisi aika taas.
1: Energyn kesäiltapäivät ja Is This Masterpiece. Skaba.
0: Elikkä se hetki, kun päästi kaivaa esiin ne kaikki lapsuuden aikaiset taideteokset, ainekirjoitukset, askarteltu, jotka on joskus saanut opettajalta kympin tai vähintään jäänyt vanhemmille muistoksi siihen jääkaapioveen. Ja päivän päätteeksi tai kisan päätteeksi sitten toinen, kaksi kun tänne estradille astelee, niin toinen heistä voisi taa Is This Masterpiece Skaba palkintona. Leffaliput itselle ja kaverille Spider-Manin uusimman elokuvaan ennakkonäytöksen. Ekokilpailija on Kiira upealla runoilulla Irkkallerian päiväkirjaan. Ja tää runo kuuluu näin. Tylsyys tappaa mut tällä hetkellä, kun ei ole ketään täällä mun vierellä. Yksin täällä vaan istuin, voisin tirskasta itkuun, mut en viitti. Koska kaikki muu on nyt hyvin, äitille siitä kiitos syvin. Aina voimme kiittää äitiä. Moleskin ja Pekin tulossa ennen kesäiltapäivässä seuraavaksi ja jatketaan sitten toisella kilpailijalla, joka astelee estradille.

0: Begin, kun jatkuu täällä Energyn kesäiltapäivässä.
1: Energyn kesäiltapäivät ja Istis, Masterpiece, Skaba.
0: Jossa toinen kilpailija Elias on lähettänyt meille esitelmänsä leijonasta. Leijona on eläin, se asuu Afrikassa. Leijonalla on harja, jos se on poika. Leijona syö lihaa ja seepro ja leijona juoksee nopeasti. Se on viidakon kuningas, vaikka se ei asu viidakossa. Minä en haluaisi tavata leijonaa, koska se voisi syödä minut. Leijona nukkuu paljon, siksi se on vähän kuin minun isä viikonloppuna. Nyt on kuulkaas äidit isät mainittu ja aika äänestää tämän päivän Masterpiece-kaupan voittaja, kuka lähtee kaverin kanssa Spider-Manin uusimman elokuvan ennakkonäytös elokuviin. Ja laitahan tulemaan 050501719 Energyn WhatsAppi, että kuka sun mielestä ansaitsee voiton kunniaa mainetta? Onko se Kiira tulkinnallaan Irkkalleriaan päiväkirjassa vai onko se Elias mielenkiintoisella kattavalla infopläjäyksellä leijonasta tuonne äidinkielen muistivihon takakanteen, joka on tuolla alakoulussa kirjoiteltu?
1: Energyllä

0: Hit music only.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjaset tää alkuun, että moi.
6: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
11: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
13: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä Autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
4: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Poimispa joku meidät piirakkaan.
6: Se olisi ihan super.
5: Tai illoon.
6: Ihan super.
5: Tai jogurttiin.
6: Super!
5: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
6: Ihan super!
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: Ihan super!
8: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
9: Sittari hoitaa.
10: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
9: Sittari hoitaa.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Minttu ja Akset jatkaa ennätsi kesäiltapäivää. Sen jälkeen katsotaan, kuka lyö kruunun päähänsä ja lähtee katsoa kaverin kanssa Spider-Manin

0: Tällaisen pelasukaan ennätti kesäiltapäivässä. Se on semmoinen homma, että nyt olisi kansa äänestänyt ja äänet laskettu ja tämän päivän.
1: Energin kesäiltapäivät ja Is This Masterpiece. Skaba.
0: Kruunu kuuluu Eliakselle, on Elias. Se oli hieno tarina, että minkä olit leijonasta tuolla alasteella vihkoon kirjoitellut. Ja jostain edelleen sieltä iskän jääkaapiovesta löytyy, kun iska kuitenkin siihen oli mainittukin. Niin kyllä mun täytyy hattu päästä nostaa pois, koska niin paljon tuolta ala-asteelta ja kouluaikoina päiväkodista sitä kamaa kannetaan kotiin lasten mukana. Että ei niitä joka paikka, joka ikistä taideteosta voi säilyä, että kyllä niitä surutaroskiin heitetään. Seuraavaksi tulossa Alisa Syrjää, ja jos tuntuu, että sen piti olla minä, niin kuin Alisa laulaa, ja leffalipput kuulu sulle, niin ei hätyli. Näitä leffalippuja voi voittaa koko ensi viikon ajan täältä Energy kesältä päivistä, ja kyllä mä uskon, että Energy aamussa Janne Lehmonenkin niitä pistää jakoon oikein roppakaupalla. Ja mitä mä nyt käyn täällä hätäille, pitäähän meidän nyt voittajan taideteoskin käydä vielä, nostaa kerta vielä aplodien jälkeen tänne lavalle. Ja Eliaksen taideteoshan, se meni täällä viisi. Leijona on eläin, se asuu Afrikassa. Leijonalla on harja, jos se on poika. Leijona syö lihaa ja seeproja. Leijona juoksee nopeasti, se on viidakon kuningas, vaikka se ei asu viidakossa. Minä en haluaisi tavata leijonaa, koska se voisi syödä minut. Leijona nukkuu paljon. Siksi se on vähän niin kuin minun isäni viikonloppuisin.

0: Energyn iltapäivä.
1: Ja eniten hittejä.
2: Jos esimerkiksi Hey That I Made You Love Me on se, mitä sä haluat jollekin sanoa, mutta sä et tiedä miten, niin ei hätää. Mä kerron sulle ihan just Ariana Grandin jälkeen, että mitä sun kannattaa tehdä ja kenet sä voit saada tähän apua. Että mitä voisi laittaa tälle henkilölle.

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: kesäiltapäivässä Ariana Grande. En nyt siitä kuuntelta Salla Seppälä täällä sun kanssa aina kello 6 saakka. Ja pitkää päivää mäkin täällä nyt pusken, koska olin jo aamu saakka täällä. Kävin tuolla Enötsin kesäaamu ja Janne Lehmosen kanssa 9 jälkeen ottamassa pikkasen luoteja vastaan tää puolesta. Nimittäin siellä perjantaisin 90 on teillä mahdollisuus olla ja ottaa ja hyödyntää meidän apukeinoja. Nimittäin jos sulla on semmonen tilanne, että on vaikka se yksi sukulainen, joka aina kyselee joka juhlissa, että joko sä aiot hankkia lapsia, tai se kaveri, joka vastaa aina viestiin 3 viikon päästä pelkällä sorien huomannut, tai se työkaveri, joka jättää kahvipannuun se pikku lirun, ettei vaan tarvitsisi keittää uutta. Niin jos on niin kuin vastaavallaisia tilanneita ihan mitä tahansa, niin kerro meille se tilsu, että kenelle tekisi mieli sanoa jotain, mutta et ole kehannut tai tiennyt mitä sanoa, niin me tuolla Jannen kanssa sitten perjantaina kirjoitetaan sulle viesti, ja tarvittaessa voidaan myös lähettää se sun puolesta. Mutta mitä me tänä aamuna raapusteltiin, kun Santeri laittoi viestiä, että hänellä on tällainen kollega, joka tulee kerta toisen jälkeen hänen kyydillä töihin. Mutta palkaksi hän ei saa ei bensarahoja hyvitystä eikä edes kiitosta. Niin mikä onkaan viesti, mitä me sitten Jannen kanssa tähän kyhäiltiin?
1: Energy. Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä vielä.
5: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arna, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäis käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
8: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
9: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteista.

0: tuotteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Opticalle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
7: Are you ready?

0: kuuntelit ensi kesäiltapäivää Salla Seppälä taas on seurana aina tonne kello 6 saakka. Mutta jos sulla on elämässä semmoinen tilanne, että oot aina halunnut jollekin jotakin käydä sanomaan, mutta et ole ihan tohtinut tai tiennyt mitä sanoa, niin hätää. Täällä minä ja Janne pistetään päät yhteen perjantaisin ensi kesäaamussa 9 jälkeen ja ollaan valmiita ottaa ne luoritteen puolesta. Nimittäin jos sulla on se tyyppi siellä kerrostalossa, joka aina vie sun pesutupavuorot, tai kollega, joka aina jättää sinne kahvipannuun ne viimeiset lirut, ettei vaan tarvii uutta kahvia keitellä. Tai sit oot halunnut Excelle lähettää viimeisimmät viestit sen jälkeen, kun hän joka ikinen päivä käy sun storit ekana kattoo ja antaa tykkäyksiä, mutta vieläkään ei ole anteeksi pyydellyt. Niin me ollaan täällä sitä varten keksimässä se viesti, mitä sille pitäisi sanoa. Tai jos niin se on, että siltikään ei ihan rohkeus riitä painaa lähetä nappulaa, niin me voidaan vaikka lähettää se viesti sun puolesta.
1: Energyn kesäaamut ja lähetä se viesti.
2: Santeri nimittäin pyysi meitä WhatsAppissa, että jos me voidaan auttaa häntä.
0: Joo, hänellä on tämmönen ikävä tilanne, että tulee usein kollegaa kyyritettyä töihin. Mut hyvä, että kiitosta saa palkkioksi, mut pensosta turhais mainita.
2: Okei, tää on kyllä ihan totta, että eikö näin mene, että kiittämättömyys on aina se maailman palkka.
0: Joo, ja kyllä mä sanon, että Janne, rupea käyttää niitä julkisia, tai vaikka sitä sähköpotkupyörää, mutta toi ei oo ok.
2: Minä? Oot sä mulle nyt tässä? Me ollaan Santerin työkaveria suolaamassa. Okei, mä otan tätä tälleen, että sä nyt vaan harjoittelit tätä viestiä tässä.
0: Joo, ei, mutta kyllä mä niin kuin sanoin, että tää on varmaan semmoinen tilanne, mihin on tosi moni samaistuu, että on kimppakyytejä. Mm. Ja se on vähän sillä, että sä toivot ja odotat, että se toinen itse tarjoaa sen femskin vaikka, johon sä voit sit sanoa vähän silleen, no ei tarvi, anta samaan aikaan moppi puhelinnumeroa, että laita mobile siirto. Mutta se, että sitä ei edes tarjota.
2: Niin, ja korjaa, jos mä oon väärässä, kun mä oon tämmönen autoton ihminen, niin mä en luo ja tiedä yhtään mitään tästä autoilusta. Mutta vaikka bensa on se asia, mistä musta tuntuu, että me jauhetaan eniten aina netissä ja somessa ja yhdyskunnassa ja lehdissä siitä, että kuinka kallista se on. Mutta sitä myöskään aika harvoin niin kuin ikään kuin tarjotaan takaisinpäin. Jos me piffaan lounaan, niin sitä usein saatetaan tarjoa. Mutta
0: niin.
2: Sitten kun sä tarjoat bensat, niin ei kukaan sille ekana käsi pystyssä tarjoamaan sitä massia
0: ei
2: siitä.
0: Niin kuin just tuo, mutta sano edes kiitos kyydistä. No, millainen kasviesti me sitten väisettiin tälle Santerille, se selvii sulle heti Topikin ja Kaikon jälkeen.

0: Salla se pääsi mukaan ensi kesäiltapäivässä, mutta kävin myös vierailla tuolla kesäaamussa Janne Lehmosen kanssa, kun laitettiin myös päät yhteen ja autettiin Santeria hädässä.
1: Energin kesäaamut ja lähetä se viesti.
2: Täällä me halutaan nimittäin hypätä nyt kuulijan ongelmien mukaan. Ottaa ihmisiä, keillä olisi jotain sanottavaa, mutta ei oikein saa sitä sanaa, tiedätkö, suustaan vaan ulos.
0: Joo, ja vähän ikävä tilsukka on ollut myös Santerilla, joka on kyydinnyt päivät piekset vaan ystävänsä, ei edes ystävää, kuin kollegaansa työmatkoja. Ja mitä on saanut siitä palkaksi?
2: Ei mitään. Ei kiitosta, ei ole tullut mobile-peillä bensarahoja ja Santeri lähetti meille, että voitaisko me lähettää hänen kollegalle jonkinnäköinen viesti, saada tähän tilanteeseen tätä selvyyttä. Ja kyllä musta tuntuu, että pitkän pohdinnan jälkeen niin minä ja Salla Seppälä saatiin jonkinnäköinen message, mikä me päästään lähettämään Santerin kollegalle. Oot valmiina?
0: Mä oon valmiina.
2: Joo, me...
0: Santeri.
2: Santeri, joo, tässä tulee. Me kyllä lähetetään Santeri sun puolesta, mutta jos haluat myös itse kirjoittaa tämän ylös, mä veikkaan, että tällä saattaa olla käyttöä. Koska meidän mielestä kollegaa, joka ei maksa bensarahaa, niin voisi lähteä esimerkiksi tämmöisellä maksa velat vitun rotta.
0: Jos kaipaat hyväntekeväisyyttä, soita punaiselle ristille.
2: Se on hyvä.
0: Mun mielestä lyhyt ja ytimekäs, se viesti on selvä.
2: Joo, entäs kannattaa niin kuin lähteä sille rantojen kautta kiertelemään sitä messagea, vaan antaa se suoraan ja selvästi eteenpäin.
0: Joo, mutta kannattaa ehkä kyllä tämän viestin jälkeen myös miettiä, että tarviiko työpaikkaa Santerin vaihtaa.
2: Joo, se saattaa olla. Jos tähän haluaa vielä jonkun semmoisen kivan ponnekkaan lopun laittaa, niin tiedät, että sä aina toimii, mä tiedän, missä sä asut.
0: Ei, myös sinne päätteeksi.
1: Energin kesäaamut ja lähetä se viesti. Energillä soi.

0: Music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ois käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426. Valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
6: Moi.
5: Eino. Sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
6: Joo, mutta mä katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
5: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva. Joo.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
13: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
14: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
15: Täältä tullaan!
16: Olipa hieno hyppy.
14: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
17: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
18: No, tossa just laskin, että about 3 000.
19: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
20: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
21: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkä kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, kelijat, muikkarit, suunnaksi sittari.
22: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
23: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping

Miten tarkka korva sulla onkaan? Kävisikö se tunnistaa pelkästä äänestä, pelkästä sihahduksesta, että mikä juoma on kyseessä, mitä me täällä avataan mikkeihin? Nimittäin tästä skapaillaan perjantaisin ensin kesäaamuissa 9 jälkeen. Mutta miten kävi tänään aamulla Jaanan kanssa? Menikö kaikki 3 juoma-avausta oikein? Arvaten.

0: minuutti kesäiltapäivässä Salla Seppälä sun kanssa täällä aina kello 6 saakka. Ja aamulla kävin kylässä tuolla ja nyt siinä aamussa Janne Lehmosen kanssa, kun skapailtiin, että onko kyseessä, mitä tähän käydään mikkiin sihauttelemaan, korkkia avaamaan, niin mikä juoma kyseessä, bisse vai limu? Ja kilpailijamme Jaana, kuinka tarkka olikaan hänen tuo sävelkorvansa?
1: Luultavasti kyllä en, mutta kokeillaan.
2: No ehdottomasti, ehdottomasti. Ootko tällä hetkellä itse lomalla vai vielä duunissa vai mikä on sun aspekti
1: no,
2: tällä
1: ei
2: hetkellä?
1: Ei todellakaan olla lomalla, että kyllä ihan työmerkeissä
0: näin lämpöisenä. Talolta soitat vai?
1: autolla ajaa, mutta vetää sen parkkiin tässä.
2: No niin, no sitten on hyvä aikaa kuunnella nimittäin niitä sihautuksia, mitä meillä on täällä sulle tarjolla. Homman nimi on se, että meillä on tässä sekä bissejä että limua tarjolla ja sun pitäisi vaan tunnistaa, että kumpi me näistä sihautetaan auki. Ja jos kolme sä arvaat putkeen, niin palkinnot on sun. Ootko valmiina?
1: Selvä.
2: Eiköhän me lähdetä sihauttamaan heti ensimmäistä.
0: Yes, ootko Janne sä valmis?
2: Mä oon valmiina. Sanna. Sanna. Salla. Anna mennä. Helmeilevää kuplintaa.
0: Älä käy vihjaille.
2: Siinä taustalla. Jaana, mitä sä veikkaat, kumpi tää oli, bisse vai limu, joka tässä aukesi?
1: No se huonosti kuuluu muuten teidän ääni. Tuo musiikki kuuluu kovalla, mutta teidän ääni kuuluu huonosti.
2: Okei, no kuule, laitetaan musiikkia vähän hiljaisemmalle, ei mitään hätää.
1: No niin, nyt rupeaa.
2: Nyt rupeaa kuulumaan, okei. All right. Mitäs veikkasit, kumpi tossa oli?
1: Nyt mä en edes kuulu sitä, mutta niin sanotaan bissy.
2: Bisse vai?
1: Eikö tuossa
2: bisse? Bisse, no mietin, oliko meillä kolmas vaihtoehtokin tässä. Mutta aika hyvin veikattu, koska kuule Jaana, se oli aivan oikein ensimmäinen menee maaliin. Let's
0: hyvin, hyvin veikattu. Nyt olisi seuraavaa.
2: Nyt pidetään no niin. Musat hiljaisella, niin ei varmasti me ohjellaan tämä munkin mikkiä täysille. Ja siitä.
0: No, mikä se mahtaisi olla, Jaana?
1: No sanotaanpas vaikka limppari.
2: Limpparia tähän. Tuntuuko, että tämä on se oikea veikkaus vai lähdetkö ihan vaan arvaamaan, että mitä on kyseessä?
1: Tuntuu oikealle.
0: Vahvaa tietoa.
2: Ja kyllä se tietää Jaana sen tässä vaiheessa, että mikä siinä on kyseessä. Hyvää suorittamista 2-2 ja ensimmäistä ettei edes kuullu.
0: Onko tähän Jaana treenattu? Onko tähän treenattu kotona ennen tänne soittamista?
1: No vähän on.
2: Mä arvasin, että siellä aamiespöydässä sihauteltu ja verrattuneet tähän vielä keskenään.
1: Kyllä, heti aamussa.
2: Sitten ei kuule enää kuin Jaana tämä kolmas vaihtoehto. Ja tämä jos menee oikein, niin sit sulle lähtee palkinto oikein roppakaupalla. Joten ootko valmiina?
1: Kyllä.
2: Minä hiljenen.
1: Iik. Kyllä se on bisse.
2: Onko se bisse?
0: Onko varma? On. Lukitsetko vastaukseen?
1: Kyllä, lukitsen.
2: Mikä siinä oli niin bissemäinen? Onko se joku semmoinen perjantai-vapaus ja aurinko, mikä siinä on mukana vai mistä se oikein tulee?
1: Semmoinen kuohahdus tuli sieltä.
2: Että limu ei tarvitse semmoista samaa. Selvä. Kun me syötetään sun vastaus Jaana tänne koneeseen ja ruvetaan tarkistamaan systeemistä, että meneekö se oikein, niin me voidaan sanoa tässä vaiheessa, että... Mä ihmettelen, että mistä jengi voi tietää näin hyvin. Viime viikolla pelattiin ekaa kertaa, meni oikein. Tänään Jaana ottaa taas potin himaa.
0: Ihan crazy. Hyvä Jaana, onneksi olkoon.
1: Jaana, meinaa teitä kuulla.
2: Onko meillä taas musiikit liian kovalla täällä? Pitää soittaa vissiin teknikolle, että pistää ääniä pikkusen hiljemmalle, niin voidaan hypettää. Mutta Jaana, onneksi olkoon.

0: Love Story, Miss You ja Teddy Swims, Mr. Know It All sekä Ariana Grande, We Can't Be Friends tulossa ennätsin kesäiltapäivässä ja sen jälkeen voisin kuulkaa antaa sulle pikku menovinkit viikonloppuun, jos oot täällä pääkaupunkiseudulla ja vailla tekemistä.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
2: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
6: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
9: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
8: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
9: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
8: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
10: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
11: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
12: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
11: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
12: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
11: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
12: Aivensilla.
11: Niin just, Aivens vaihtoliising.
12: Ah, se on joo, just noin.
13: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
14: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
15: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
16: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
15: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
16: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
15: Ai joku laitti.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
20: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
3: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
4: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
5: Hit music only. Edis viimeisiä Ariana Grande. Sen jälkeen mä kerron Energy kesältä päivässä 3 menovinkkiä, jos pääkaupunkiseudulla olet viikonloppuna, niin kannattaa pysyä kuulolla, jos oot tekemistä vailla.

Etsikä sieltä päivä Salla sun kanssa, ja jos oot pääkaupunkiseudulla nyt viikonloppuna tekemistä vailla, niin tässä olisi kolme aika hyvää syytä lähteä sieltä ovesta ulos. Nimittäin, jos sä tykkäät taiteesta ja haluat nähdä jotain vähän tavallisesti poikkeavaa, niin Helsingissä on purkutaide meneillään. Ja täällä siis ei perinteisesti katsella vaan tauluja seinillä, vaan pääsee kirjaimellisesti kävelemään teosten sisällä. Ja kun tämä rakennus aikanaan sitten puretaan, niin kaikki nämä teokset katoo sen mukana. Eli samaa näyttelyä ei voi nähdä enää koskaan uudelleen. Mutta sitten jos oot futiksen ystävä, niin nyt viikonloppunahan futiksen MM-kisat huipentuu lauantai- ja sunnuntai välisenä yönä, kun pelataan pronssiottelu Englanti-Ranska, ja sitten taas sunnuntaina kello 10 illalla ratkeaa maailman mestaruus, kun Argentiina ja Espanja kohtaa finaalissa. Eli jos et halua katsoa siellä kotisohvalla, niin Konepajan Pierre Gardenissa Helsingissä matsit näkyy ihan jättiskriiniltä. Sitten taas, jos oot musiikiystävä ja on vielä tuo festarikesä korkkaamatta, niin Tikkurilla festarit, ne jatkuu vielä tän päivän lisäksi huomenna. Ja tänään siellä on muun muassa Nailon Piittiä, Kääriä, Viiviä ja Viskaria. Ja huomenna taas Mirellaa, Kuumaa, Parkkosta ja Tervomaata. Ja molemmille päiville löytyy myös lippuja yhä myynnistä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vain!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
4: Hei noita grilliin.
3: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
4: No nyt on kesäistä.
3: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnis

0: Tu ST1:llä.
1: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
2: Mitä sä teet?
1: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
2: Siis henkilöstöetujako?
1: Ei, vaan tarjouksia.
2: Ahaa.
1: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
5: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
4: Ai.
5: Aina on fotosynteesit käynnissä.
4: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
5: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
6: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Iso pääsoittaja. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
8: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
7: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
8: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
7: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
9: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
10: Mitä sä teet?
11: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
10: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
11: Ei enää.
12: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
13: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
17: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
18: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
17: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
19: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
20: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
21: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
22: Mitä sä teet?
21: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
22: Siis henkilöstöetujako?
21: Ei, vaan tarjouksia.
22: Ahaa.
21: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
23: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
24: Autokansalainen. Vain virkeänä rattiin.
0: Liikenneturva.
1: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.

0: Energy.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
4: Moi!
5: Moi.
4: Mitä sä katsot?
5: Katson autiota hiekkarantaa.
4: Eihän siellä ole ketään!
5: Ei, se on autio.
4: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
5: On, enemmän kuin kunnossa.
6: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut mehän puhuttiin, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Hei sinä! Onks tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Ootko jo kuullut uutiset?
11: Eh.
13: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
11: Eikä? Missä?
13: Sitä ei kerrottu.
11: Käsittämätöntä.
13: Mm.
11: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
14: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
15: Pitäisikö tankata täällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
16: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
17: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
18: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
19: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
0: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
3: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
4: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy.

0: ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
6: Mitä sä nyt oikein höpötät?
5: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
6: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
5: Ja vist. Saanko mä tilata?
6: Et saa. Nei.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
9: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi.

0: Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
1: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
3: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
2: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
7: Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
2: Hit music only. Energy.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
6: Ja vankuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
5: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
6: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
5: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
6: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
5: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
9: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
8: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
9: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
8: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
12: Ai, miksi?
11: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
12: Anteeksi, mitä?
11: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
13: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Parapapapa.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
5: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
8: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: Energy.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
5: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoleasing-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoleasing.
7: Oh, se on just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi. Ei kun
10: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
10: No näinhän se on.
11: Niin, mutta kun ei kuivaa.
10: No mikäs nyt?
11: Huopakatto vuotaa sateella.
10: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
11: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
10: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
11: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
10: Jes, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Aukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää. HSL! Lähimaksuhelppous viehättää.
13: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
15: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Energy. Energy. Hit music only. Energy.
1: Moi!
2: Moi. Mitäs funderat?
1: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
2: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
1: Terde sielu! Terdeessä ruumissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
7: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puu-ilon. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Mitä sä kirjoitat?
14: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
13: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
14: Nyp.
15: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.

0: apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. REDGO. Hinaus- ja tiepalvelut.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energy

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen. Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: Hit music only.
1: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Onks tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
9: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
10: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
11: Täältä tullaan!
12: Olipa hieno hyppy.
10: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
14: No näinhän se on.
15: Niin, mutta kun ei kuivaa.
14: No mikäs nyt?
15: Huopakatto vuotaa sateella.
14: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
15: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
14: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
15: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
14: Jes, tuukko hakee?
15: En, tuun.
16: Tule Puuilon.
17: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
18: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
17: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
18: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
17: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
18: Aivensilla.
17: Niin just, Aivens vaihtoliising.
18: Oh, se on eiku, joo, just noin.
19: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
20: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huh. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
21: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
22: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
23: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
26: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Energy. Kello 14.23. Mökki laiturilla.
1: Täältä tullaan!
2: Olipa hieno hyppy.
0: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
11: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
12: Joka kerta, kun ne valot ja laaset räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
13: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
14: Ihan kuin olisi eri universumis.
13: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
15: Todella yhteisöllistä jengiä.
13: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
16: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
17: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
0: Kulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
5: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Joka kerta, kun ne valot ja laaset räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
9: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
10: Ihan kuin olisi eri universumissa.
9: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
11: Todella yhteisöllistä jengiä.
9: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
12: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermo. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
13: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
17: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Joka kerta, kun ne valot ja laaset räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
11: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ajetta.
12: Ihan kuin olisi eri universumissa.
11: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
13: Todella yhteisöllistä jengiä.
11: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
14: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
15: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
16: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
19: Joo, terve.
18: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
19: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
18: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
19: Niin.
18: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
20: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
21: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Joo. Mutta mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
23: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
24: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
25: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
26: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Ja nyt soittaa Anne.
7: Moi.
6: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
7: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
6: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
7: Jep.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
2: No, tossa just laskin, että about 3 000.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu.

0: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
1: No, tossa just laskin, että about 3 000.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Liput ja lisää infoa vknd.fi.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Moi, rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelin huollot pikana.
14: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
15: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
16: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.

0: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen. Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
1: Hit music only. Energy.
2: Munkin pitäis taas pestää auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
7: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
6: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
7: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
6: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
8: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
13: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
14: Ihan kuin olisi eri universumissa.
13: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
15: Todella yhteisöllistä jengiä.
13: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
16: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
18: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
18: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Energy.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja... Kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
11: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
12: Ihan kuin olisi eri universumis.
11: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
13: Todella yhteisöllistä jengiä.
11: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
14: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
17: Moi.
16: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
17: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
16: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
18: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
19: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei, älä armuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Hansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Ideapark.
13: Are you ready?

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisäinfoa vknd.fi.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
1: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
2: Ihan kuin olisi eri universumis.
1: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
3: Todella yhteisöllistä jengiä.
1: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
4: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just. Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
4: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri.

0: Energy. Kello 14.23. Mökki laiturilla.
1: Täältä tullaan.
2: Olipa hieno hyppy.
0: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60.

0: Energy.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
3: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
4: Ihan kuin olisi eri universumis.
3: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
5: Todella yhteisöllistä jengiä.
3: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
6: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi

Energy. Hit music only.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.